0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 164 let, odkar je Abraham Lincoln izdal proklamacijo, da so vsi sužnji v južnih državah ZDA svobodni. In ko smo ravno pri tem. Oskrba Slovenije z naftnimi derivati je kljub zaostrenim geopolitičnim razmeram in motnjam na mednarodnih energetskih trgih trenutno stabilna, so zagotovili v Petrolu. Opozorili pa so, da za dolgoročno zanesljivost oskrbe potrebujo vzdržen in prilagodljiv cenovni model, ki upošteva dejanske stroške.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Nova interpelacija v državnem zboru. Zunani minister Tone Kajzer ne uživa več potrebnega zaupanja za odgovorno vodenje ministrstva. Med drugim zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister nosi za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi Unija obsodila širjenja nezakonitih izraelskih naselbin. So v včeraj vloženi interpelaciji zapisali opozicijske SD, Svoboda in Levica. Od ministra pričakujejo pojasnila, kdo je sprejel odločitev, da Slovenija nasprotuje skupni izjavi Evropske unije glede nezakonitih izraelskih naselbin, zakaj je bila ta odločitev sprejeta in kako naj bi služila interesom Slovenije.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 22. september, še zadnji dan koledarskega poletja. No, jutra so že kar jesenska, danes bodo jutranje temperature le okrog 5 do 10, v Alpskih dolinah celo zgolj malo nad lediščem, no čez dan pa lahko danes pričakujemo temperature okrog 20 stopinj, zelo prijeten dan, sončen, tudi jutri bo še pretežno jasno, svežim jutrom po naslednji pesmi, pa osupljiva informacija, ja, res, škoda bi bilo to zapoditi, zato nikar ne zaspite, kaj ti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali naj bi NPU res ovadil bivše vodstvo Telekoma zaradi financiranja Nove TV? Ja, drži, tako piše portal Necenzurirano. NPU je specializiranemu državnemu tožilstvu zaradi spornega Telekomovega financiranja Nove 24 kazensko ovadil 8 oseb. Ovadenih naj bi bilo več nekdanjih vodilnih ljudi te družbe, kdo se uradno ni mogoče preveriti. Med osumljenimi so bili sicer tudi nekateri nekdani člani uprave pod vodstvom Tomaža Seljaka.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Ta teden bodo v novo tekmovalno sezono vstopili slovenski košarkarski klubi. Danes je že na sporedu prva tekma 36. sezone državnega prvenstva, konec tedna pa še uvodni krog 26. sezone regionalnega tekmovanja v Ligi ABA. Tekmovalni sistemi v Sloveniji ostajajo enaki kot v prejšnjih sezonah, Liga ABA pa letos šteje 20 članov, torej dva več kot v minuli sezoni. Barve Slovenije bodo v Ligi ABA spet zastopali. Cedevita Olimpija, Krka in Perspektiva Ilirija.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Čudežna deklica kitajskega plavanja, 13-letna Yu Zidi, tudi na azijskih igrah na Japonskem ruši rekorde. V olimpijskem kompleksu v Tokiju je zlato kolajno osvojila s časom 2:05:08 na 200 delfin in s tem postavila nov rekord iger. Opozorila je nase in ja, prav lahko, da bo še kako konkurenčna tudi čez 2 leti na olimpijskih igrah v Los Angelesu. Yu Zidi stopa po poteh kanačanke Summer McIntosh, ki se je leta 2021 že pri 14 letih uvrstila v kanadsko olimpijsko reprezentanco za olimpijske igre v Tokiju.

0: Čau.
1: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Express.
2: Britanski nizkocenovni prevoznik EasyJet naj bi prihodnje leto po 7 letih znova vzpostavil neposredno letalsko povezavo med Ljubljano in Berlinom. Med slovensko in nemško prestolnico naj bi letel 2-krat tedensko ob sredah in nedeljah. Prvi let je napovedan za 7. aprila 2027. EasyJet je lete med Ljubljano in Berlinom izvajal od avgusta 2018, sprva 3-krat tedensko, no leta 2020 je letenje prekinila in potem tudi ukinila pandemija COVID-a.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Sarkofag, v katerem so shranjeni posmrtni ostanki pred kratkim umrlega norveškega kralja Haralda V, je izdelan v obliki ladje, kar simbolizira njegovo močno povezavo z morjem. Sarkofag je izdelan iz olivina, ki vase upija ogljikov dioksid. Na pokrovu sarkofaga, za katerega je norveška vlada namenila okoli 1,85 milijona evrov, so upodobljeni norveški kraljevi simboli, vključno s krono in žezlom. Lesk v očih za me.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Cena dizla je presegla mejo 2 evrov, za liter je treba po novem odšteti 2,012 evra, potem ko se je o polnoči podražil za dobra 2 centa. 95-oktanski bencin po podražitvi za 2 centa stane 1,75 evra. Tudi kurilno olje je, tako kot dizel, doseglo rekordno ceno, podražilo se je za dobre 3 cente in od danes stane 1,64 evra. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo danes z nagovorom generalnega sekretarja Antonija Guterresa začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Že prvi dan bo nastopil tudi ameriški predsednik Donald Trump, slovenski premier Janez Janša bo imel govor v četrtek. Naši odbojkarji pa so na evropskem prvenstvu v Torino prepričljivo s 3-0 premagali Srbe in se prebili v četrtfinale. Blestela sta predvsem blokerja Alen Pajenk in Janko Zamernik. Jutri se bodo Slovenci v četrtfinalu pomerili z Belgijo.
2: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
4: Stopiti na tehtnico je lahko.
5: Soočiti se s številko.
4: Malo težje.
5: Spremeniti življenje.
4: To je pravi izziv.
5: Nova sezona.
4: Novi tekmovalci.
5: In ena velika odločitev.
4: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
6: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave.

0: V Bistroju Čat podružnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in Bistro Čat.
1: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
0: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: 3, 2, 1...
5: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman.

0: obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Mamma mia, ta Peruca!
3: Ekspres promet.
4: Dobro jutro na ceste, kjer predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred Celjem zahod proti Ljubljani. Tam je zato zaprt prehitevalni pas. Nič 80 106 4, če pazite še kaj. Srečno!
3: Ekspres vreme.
4: Sveže jutro je, bo pa danes pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
3: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
5: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
6: Novo šolsko leto je tukaj. So otroci že vpisani v interesne dejavnosti?
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčiče Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdič Umo.
4: Dobro jutro, želim. Danes je 22. september, svetovni dan brez avtomobila. Avto ne si malo odpočije danes, mi pa na noge, kolo, busa pa vlak. Danes šteje vsak kilometer, ki ga naredimo malo drugače, mi pa začnemo z najboljšo glasbo za popotnico. Let's dance in Chris Reed.

0: Backstreet Boys, zato le sveže torkovo jutro. Spet je gorivo dražje, slovenska gospodinstva za pokrivanje stroškov prevoza pa porabijo vse več denarja. Danes se zaključuje Evropski teden mobilnosti in je zato danes dan brez avta. Je pa moj sodelavc Tomaš večkrat s kolesom v službi, a ne, Tomaš?
1: Ja, dokler je še toplo, vedno z veseljem s kolesom v Ljubljano, Urška. 30 km sicer, ampak dober trening, v to smer zelo počasi, da se ne prešvicam, nazaj pa na polno in ni nobenega stresa, kje so zastoji, kje dela na cesti, ali bom dobil parkirišče ali ne. Kolo je privilegij, pot je lepa z razgledi na hribe, misli so bistre, veliko se pogovorim s seboj, predelam košne stvari, tako da priporočam vsem.
0: Ja, hvala, hvala. Tudi glede na to, da je Tomaš fit in zdrav, bi rekla, da nekaj dela prav zase in za naravo.

En največjih pop bandov U2 pa so letos spet zelo aktivni, izdali so novo ploščo Days of Ash, poleti pa novo skladbo Street of Dreams. Bono pravi, da četverica znova zdela skupaj v studiju na novem albumu, načrtovanem za konec leta. Okoli jutra pa prihaja njihova legendarna pesem, ki izhaja iz tega, da je bilo v Belfastu. Nekoč že iz ulice, na kateri človek živi, mogoče sklepati, katere vere in položaja je. Tako da se je Bono nekako zamislil, kraj, kjer ulice nimajo imen in človeka naslov ne definira. Where the streets have no name.

0: Ekspres novice. Vid pred drugimi. Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. 22. september je dan brez avtomobila, s katerim se zaključuje vseevropska kampanja Evropskega tedna mobilnosti. Nekatere slovenske občine bodo svoje prebivalce k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti spodbujale tudi z zagotovitvijo brezplačne uporabe javnega prevoza. V več mestih bodo ob dnevu brez avtomobila zaprta mestna središča in tudi nekatere ulice. Zvrstilo se bo več dogodkov. V Kotljah pa bodo danes pokopali tričlansko koroško družino, ki je avgusta tragično umrla po eksploziji v turistični nastanitvi v Kalabriji. V občini Ravne na Koroškem so za danes razglasili dan žalovanja. Odpovedani so vsi javni dogodki in prireditve, zastave bodo spustili na pol droga, izvedli bodo tudi žalno sejo občinskega sveta. Naši odbojkarji so na tekmi proti Srbom blesteli. V osmini finale Evropskega prvenstva v Torino so jih premagali s 3-0 in se prebili v četrtfinale, kjer se bodo jutri Slovenci pomerili z Belgijci.
1: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
4: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si. Vse, kar vas premika na enem mestu.
1: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
4: Več na span.si.
5: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
7: DreamWorks predstavlja novo animirano pustolovščino Pozabljeni otok.
8: Kje pa sva?
9: Obstaja! Ja!
10: Živjo! To je Pozabljeni otok.
1: Barvita, glasbena in galniva pustolovščina o dveh prijateljicah, ki se odpravita na nenavadno potovanje.
7: Sinhronizirana animacija Pozabljeni otok v kinih od 24. septembra.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parko.
11: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis

0: Skala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
1: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Ja že od jutra nosim Lelosi.
3: Lelosi, too comfortable to take on.
0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cenestuper Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stuper.si.
4: Japonski avtomobili prilagojeni človeku. Spoznajte vozila Mazda v Autotehni Vis na Celovški in odkrite naše izjemne ponudbe. Autotehna Vis na Celovški.
5: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
0: Ekspres promet.
6: Na primorski avtocesti je od Logatca proti Vrhniki oviran promet, kosi pneumatike in okvarjeno vozilo, tako da previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pa na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Nič 80-164, če opazite še kaj. Srečno!
7: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
8: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ekspres vreme.
6: Zjutraj je srajčka premalo, bo pa danes pretežno jasno čez dan. V notranjosti bo nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 20, na primorskem pa do 23 stopinj. Jutri bo večinoma jasno s svežim jutrom, več sonca bomo imeli in že kakšno stopinjo topleje. V četrtek pa spet lahko pričakujemo plohe in nevihte.
0: Radio Express. Z vami na Dabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
9: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
10: Novo šolsko leto je tukaj. So otroci že vpisani v interesne dejavnosti?
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdič Umo.
6: Dobro jutro o 6:30. Upam, da nimate težkega jutra. A ste vedeli, da je bil najtežji človek v medicinski zgodovini Američan, John Brower Minock? Leta 1878 so njegovo težo ocenili na več kot 635 kg. V bolnišnici je moral ležati na dveh posteljah, obračalo pa ga je kar 13 ljudi. Glede na to se mi zdi, da smo peresno lahki. A vi veste svojo težo? Kmalu več o skriti tehnici. Dobro jutro!

0: Shiny happy people, R.E.M. v torkovem kuljutru, ko tehtamo. A ste vedeli, da smo lahko po zelo slanem obroku naslednji dan teži, ker telo začasno zadrži več vode? Kolik pa vam pokaže tehtanca?
1: Skrita tehtnica na Radio Express.
0: Tako to deluje. Klemnu, Bučanu poveste, koliko naj bi bila vaša kilaža in če uganete, je nagrada vaša. Tudi naš karizmatični Klemen pa dobi kakšen ne.
2: Čo bi se mogoče stehtala, pa povedala, koliko imaš kil, dobiš tehtnico za domov. No, okay. Ful turistov, ne vejo točen, kaj hočem. Oni reče, jo, prišli smo v Slovenijo, Klemen hoče kar stehtati. Eto, kakšno omejitev kilaži, koliko teže greš lahko v Slovenijo, jaz ne vem.
0: Ja, nikoli ne veš, če bojo pretežki, pa mogoče na mojega domov. Nov video skrite tehnice je že na Instagramu Radia Express. Pejte si pogledat.
1: Skrito tehnico vam omogoča Vzajemna.
3: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni? Ker vam asistenčni center hitro in učinkovito organizira pregled pri specialistu ali diagnostiko. Pogosto že o prvem klicu. Več na vzajemna.si.

Club 69, Bryan Adams za dobro rokersko budnico to jutro, čeprav nekaterim tudi taka budnica ne pomaga. Cyndi Lauper je en primer za spanke, ki priznava, da niti slučajno ni jutreni tip človeka in da je ves čas zmanjkuje časa. Ta trenutek je doma v New Yorku in zdaj le je pri njih nekje 12:45 zjutraj in zato čist možno, da gospa Lauper še bedi. V kol jutru pa prihaja njen All Through the Night.

0: Želite nasmeh, ki spremeni vse? Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. 22. september je dan brez avtomobila, s katerim se zaključuje vseevropska kampanja Evropskega tedna mobilnosti. Nekatere slovenske občine bodo svoje prebivalce k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti spodbujale tudi z zagotovitvijo brezplačne uporabe javnega prevoza. V več mestih bodo ob dnevu brez avtomobila zaprta mestna središča in tudi nekatere ulice. Zvrstilo se bo več dogodkov. V Kotljah pa bodo danes pokopali tričlansko koroško družino, ki je avgusta tragično umrla po eksploziji v turistični nastanitvi v Kalabriji. V občini Ravne na Koroškem so za danes razglasili dan žalovanja. Odpovedani so vsi javni dogodki in prireditve, zastave bodo spustili na pol droga, izvedli bodo tudi žalno sejo občinskega sveta. Naši odbojkarji so na tekmi proti Srbom blesteli. V osmini finale Evropskega prvenstva v Torino so jih premagali s 3-0 in se prebili v četrtfinale, kjer se bodo jutri Slovenci pomerili z Belgijci.
0: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
1: Prijave in program na visitljubljana.com.
3: 3, 2, 1...
4: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite kar 60.

0: Каси.
1: А лимидите уши? Туди михне. Хедрин Унирван шампу. Их учинковито отправи уле 5 минутах. За защита по опарабите Хедрин Протект & Гоу. Превентивни спрей ки щити пред ушми.
2: Брез уши, брез гнит, брез драме.
1: Хедрин. Занеслива решител проти ушим. Штада.
3: На волю лекарнах и специализираних продаялнах.
4: Пред упорабо преберите приложена на водила за упорабо и се сезнаните с вредним тегенем повезаним за упорабо. Медицински припомочек изпълнява захтеве за ознак от СЕ.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang.
7: Wow, Big Bang.
8: Vum, vum, vum, vum, vum.
9: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
10: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
11: Obe sta v sredo, še posebej druga.
10: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
0: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
13: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
14: Telefon mesec.

0: skrben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
2: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si. Ekspres promet.
3: Zastoje so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Zamuda je nekje 20 do 30 minutna. Zastoje so tudi na dolenski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, od Grosuplja proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Poročate tudi o zastojih na cestah Pijava Gorica Škofljica, Domžale Ljubljana, Mengoštrzin, Medvode Ljubljana. Nič 80-106-4, če opazite še kaj na cestah, sicer pa strpno in srečno.
4: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Res vreme.
3: Zdaj je še sveže in za jakanco, bo pa danes pretežno jasno. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem burja. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 20, na primorskem do 23 stopinj. Jutri bo spet večinoma jasno s svežim jutrom, bo pa več sonca in kakšno stopinjo topleje. V četrtek pa spet lahko pričakujemo plohe in nevihte.
5: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
0: Radio Ekspres.
6: Z vami na FM-u,
0: DAB-u,
6: Radio Playerju
0: in Radio Ekspres.si.
5: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
7: Novo šolsko leto je tukaj. So otroci že vpisani v interesne dejavnosti?
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 €, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdič Umo.
3: Dobro jutro, želim minutko čez sedmo, zadnji dan poletja. Letja je, jesen se začne po noči, v sredo, torej malo po drugi uri zjutraj. Vreme pa imamo prijetnih temperatur, danes in zlasti jutri nas čaka sonce, tako da upam, da ga boste lahko izkoristili. V Kul jutru pa za dobro voljo prihajajo OMC, How Bizarre.

Ding, 22. september, do novega leta imamo še točno 100 dni, do noči čarovnic pa samo še 39 dni. Odštevam zato, ker je treba za otroka zašiti in zimprovizirati kostum, ker ga trmasto nočem kar kupiti, ker to pol ni to, a ne? Počasi se pripravljamo na jesen, zato prihaja ena sentimentalna A Good Heart in Fergal Shark.

0: To je že glasbena bitka med predstavnikom 80-ih in 90-ih. Tokrat smo vas na Facebooku in Instagramu Radia Express vprašali, če bi bili pesem, a bi bili tale Frankie Goes to Hollywood, taki divji in brez zapor, relax. Bi bili mogoče tale, Warren G, Regulate, mirni, cool, ima to vse pod kontrolo. They got my homie hemmed up and they all around. Ain't none of them seeing if they going straight down for pound. They wanna come up real quick before they start to clown. I best pull out my strap and lay them busters down. In izbrali ste škandalozno pesem.
1: Zmagovalec dvoboja, 80 proti 90, yeah!
0: Pesem, ki so leta 84 zaradi seksualno provokativnega besedila in ovitka prepovedali na BBC-ju, kar je potem pesmi samo še povečal popularnost, v Kul jutro torej prihaja za vaše sproščeno jutro Relax.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Cena dizla je presegla mejo 2 evrov, za liter je treba po novem odšteti 2,012 evra, potem ko se je o polnoči podražil za dobra 2 centa. 95-oktanski bencin po podražitvi za 2 centa stane 1,75 evra. Tudi kurilno olje je, tako kot dizel, doseglo rekordno ceno, podražilo se je za dobre 3 cente in od danes stane 1,64 evra. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo danes z nagovorom generalnega sekretarja Antonija Guterresa začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Že prvi dan bo nastopil tudi ameriški predsednik Donald Trump, slovenski premier Janez Janša bo imel govor v četrtek. Naši odbojkarji pa so na evropskem prvenstvu v Torino prepričljivo s 3-0 premagali Srbe in se prebili v četrtfinale. Blestela sta predvsem blokerja Alen Pajenk in Janko Zamernik. Jutri se bodo Slovenci v četrtfinalu pomerili z Belgijo.
2: Gospod Župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
3: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
4: Zakaj ne moramo imeti več parkirišč?
3: Kako boste pa poskrbeli za manj promet?
2: Kdo je odgovoren za pločnik?
5: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiu Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
2: Gospod župan.
5: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
6: Vabi vas Radio Ekspres.
0: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si. V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
7: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant to go.
8: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
9: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
8: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
10: Stopiti na tehtnico je lahko.
11: Soočiti se s številko.
10: Malo težje.
11: Spremeniti življenje.
10: To je pravi izziv.
11: Nova sezona.
10: Novi tekmovalci.
11: In ena velika odločitev.
10: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
14: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
15: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
16: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
17: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
18: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
19: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
5: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
12: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
6: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take on.
0: Ekspres promet.
5: Zastoj so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, kar bo odžrlo nekje 30 minut vašega časa. Tudi na Dolenjski avtocesti so zastoji od Biča proti Vančni Gorici, od Grosuplja proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Tudi na Gorenjski avtocesti so zastoji od Vodic proti Ljubljani. Poročate tudi o zastojih na cestah Pjava Gorica, Škofljica, Ljubljana, Domžale, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče, Medvode, Ljubljana in pa na cestah skozi Novo mesto. Nič 80-106-4, če opazite še kaj. Srečno!
20: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko.
21: Pokličite Summit Auto, 25-25-125.
22: Ekspres vreme.
5: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj, jutri pa bo večinoma jasno s svežim jutrom, več sonca bomo imeli, kakšno stopinjo, topleje bo, v četrtek pa spet lahko pričakujemo plohe in nevihte. Trenutno pa imamo v Kranju 8, Litiji in Ljubljani 9, Mariboru 10, Kopru 6. 16 stopinj.
22: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
23: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
24: Novo šolsko leto je tukaj. So otroci že vpisani v interesne dejavnosti?
23: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
22: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdič Umo.
5: Dobro jutro vam želimo pol osmih na 22. september. Dan brez avtomobila, kot veliki finale Evropskega tedna mobilnosti. In zanimivo, Slovenci vsak delovni dan v avtu preživimo povprečno skoraj eno uro življenja. Tisti, ki se peljete vsak dan mimo Lukovce, pa zihr še enkrat več. Še kakšno zanimivost povemo čez nekaj minut, najprej pa se peljemo v 90-ta s Joan Osborne, One of Us. Dobro jutro.

0: You spin me round, dead or alive, to je cool jutro, dan nove podražitve goriv. Kako primerno, da je danes tudi dan brez avta v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Kako ste šli danes v službo? Vam povem, da parking pred radijem ni čist nič manj zaseden. Je pa moj sodelavc Tomaš vzoren. Gre s kolesom tudi, kadar ni uradni dan brez avta, ne?
1: Ja, dokler je še toplo, vedno z veseljem s kolesom v Ljubljano, Urška. 30 km sicer, ampak dober trening, v to smer zelo počasi, da se ne prešvicam, nazaj pa na polno in ni nobenega stresa, kje so zastoji, kje dela na cesti, ali bom dobil parkirišče ali ne. Kolo je privilegij, pot je lepa z razgledi na hribe, misli so bistre, veliko se pogovorim s seboj, predelam košne stvari, tako da priporočam vsem.
0: O, super, to je recept, da človek zgleda tako zdrav kot naš Tomaš, evo. Poleg tega, da redno posluša Radio Ekspres, seveda, ne? Urška.

Billy Ocean, Loverboy, in če smo že pri romantikih, imidž včasih vara. Brian Ferry je recimo vedno imel imidž elegantnega, zapeljivega žigola. V resnici ni bilo čist tako, je imel sicer več zelo odmevnih zvez, med drugim z Jerry Hall, preden je ta šla k Micku Jaggerju. Nazadnje je sam ostal zlomljenega srca. Dobrih 10 minut do 8 prihaja boleče romantična in legendarna pesem, kjer je slišati tudi člane Pink Floydov, Slave to Love.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi. Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. 22. september je dan brez avtomobila, s katerim se zaključuje vseevropska kampanja Evropskega tedna mobilnosti. Nekatere slovenske občine bodo svoje prebivalce k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti spodbujale tudi z zagotovitvijo brezplačne uporabe javnega prevoza. V več mestih bodo ob dnevu brez avtomobila zaprta mestna središča in tudi nekatere ulice. Zvrstilo se bo več dogodkov. Na širšem območju Tokija pa je tajfun povzročil rekordne padavine, sprožil zemeljske plazove, prišlo je do obsežnega izpada elektrike. Neurje je na Japonskem zahtevalo najmanj 4 življenja, več ljudi še pogrešajo, skoraj 2 milijona prebivalcev so pozvali k evakuaciji. Na letališčih na severovzhodu Združenih držav pa je sinoči spet postopoma stekel letalski promet, potem ko so popravili poškodovano telekomunikacijsko povezavo. Zaradi okvare so odpovedali več kot 1000 poletov, več kot 6000 letal je imelo zamudo.
1: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
2: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Korak naprej za vašo prihodnost.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: 3, 2, 1.
5: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj HR pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: DreamWorks predstavlja novo animirano pustolovščino Pozabljeni otok.
8: Kje pa sva?
9: Obstaja! Ja!
10: Živjo! To je Pozabljeni otok.
11: Barvita, glasbena in galniva pustolovščina o dveh prijateljicah, ki se odpravita na nenavadno potovanje.
12: Sinhronizirana animacija Pozabljeni otok v kinih od 24. septembra.
13: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
14: Ima.
13: Kaj pa eSIM?
14: Seveda.
13: A lahko vse uredim prek spleta?
14: Lahko.
13: Kaj pa...
14: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
15: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
16: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
17: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
16: Korita?
17: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
18: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
19: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo. Brezplačno na ipes.si.
0: Ekspres promet.
18: Zastoj so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, prinese vam nekje pol urno zamudo. Na dolenjski avtocesti so zastoji od Grosuplja proti Ljubljani, na primorski pa od Vrhnike proti Ljubljani. Tudi na gorenjski avtocesti so zastoji od Vodic proti Ljubljani. Poročate pa še o zastojih na cestah Pijava, Gorica, Škofljica, Ljubljana, Domžale, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče, Medvode, Ljubljana in pa na cestah skozi Novo mesto. Nič 80 164, če opazite še kaj. Srečno!
0: Ekspres vreme.
18: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem burja. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 20, na primorskem do 23 stopinj. Jutri bo spet večinoma jasno, svežim jutrem, bo pa čez dan več sonca in kakšno stopinjo topleje bo. Trenutno pa imamo v Kranju 8, Kamniku in Ljubljani 9, Portorožu 16 stopinj.
20: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
21: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
20: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
21: Liebherr in Etis. Radio Express.
20: Z vami na FM-u,
21: DAB-u,
20: Radio Playerju
21: in Radio Express.si.
22: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
23: Novo šolsko leto je tukaj. So otroci že vpisani v interesne dejavnosti?
22: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
20: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdič Umo.
18: Dobro jutro, želim minutko čez osmo. Danes je zaključni dan letošnjega evropskega tedna mobilnosti. Medtem, ko gremo peš do kavomata, pa prihaja večno očarljiva Berlin iz 80-ih. Take my breath away.

Joe Cocker Tonight, Cool Jutro in Dan brez avtomobila. Ravno prav na današnji dan, ko je toliko zastojev na cestah. Rock and roll. Rolling Stonesi so sinonim za rock and roll in včasih so to povezovali z velikimi avtomobili, z veliko potrošnjo, ampak ni več tako. Pevec Mick Jagger je že desetletja v bistvu tudi zagrizen kolesar. Svoje cestno kolo Condor si kupil že leta 75. Se mi res gleda take bolj kolesarske postave, zdaj ko pomislim. V Cool Jutro prihajajo Stonesi Start Me Up.

0: Ujemite zvuk mobilnosti na Radio Express.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: S kom govorim?
2: Tukaj sem Zdenka iz Dolenjske.
1: Zdenka, dobro jutro. Kako to, da ste me poklicali? Urška tukaj iz Radio Express.
2: Mislim, da sem slišala en zvonec kolesa.
1: Ja, prav ste slišali. Očitno imate res dober sluh in pozornost tudi zjutraj. A ste drugač kolesarka?
2: Bolj tako, bolj peš hodom, no. Gdih, ravno sem v gozdu pogledala, če kaj gob.
1: Aha, in, a je kaj?
2: Ne, nisem še nič našla zdaj.
1: Naše.
2: Pa poslušam po telefonu.
1: O, zanimivo.
2: Ja.
1: Zelo zanimivo. Kako se vam je to zdaj lepo obrestovalo, da ste slišali zvonček, a ne?
2: Aj, super.
1: Dobili ste namreč športni paket, športno majico, paket beljakovinskih plošic in še zvonček za na kolo, ko ste ga slišali.
2: Vau, joj, super, najlepša hvala.
1: Gospa Zdenka, lep dan še naprej, pa uživajte v gozdu.
2: Ja, hvala lepa tudi vam, še lepo.
1: Hvala, srečno.
0: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Express. V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.

jutro, danes je dan brez avtomobila in uporaba LPP busov v Ljubljani bo na mestnih linijah v coni ena brezplačna, enako tudi parkirišča P plus R. Mi pa vsake toliko še ujamemo zvok mobilnosti.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne in transnazalne vsadke ter ostale težke posege.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci bodo danes odločali o predlogih za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič. Predlog za razrešitev Stevanoviča so poleti vložili poslanci Svobode, SD in Levice, poslanci SDS, NSI in Resnice pa so ta mesec vložili predlog za razrešitev Avšič-Bogovičeve. V Kotljah pa bodo danes pokopali tričlansko koroško družino, ki je avgusta tragično umrla po eksploziji v turistični nastanitvi v Kalabriji. V občini Ravne na Koroškem so za danes razglasili dan žalovanja. Odpovedani so vsi javni dogodki in prireditve, zastave bodo spustili na pol droga, izvedli bodo tudi žalno sejo občinskega sveta. V prihodnji sezoni se bodo dirke Formule 1 skrajšale z 305 na 290 km. Gre za neizogibno posledico predhodne odločitve o zmanjšanju pretoka goriva v motorjih. Glavni razlog za krajšanje dirk Formule 1 je tako tehnične narave in povezan z novimi pogonskimi enotami.
3: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte! Oziroma še boljše, vprašajte.
4: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
3: ki bo tokrat namesto v studiju Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalo.
4: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
3: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
4: Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog.
5: Vabi vas Radio Ekspres.
0: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si. Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
1: Prijave in program na visitljubljana.com.
6: Stopiti na tehnico je lahko.
7: Soočiti se s številko.
6: Malo težje.
7: Spremeniti življenje.
6: To je pravi izziv.
7: Nova sezona.
6: Novi tekmovalci.
7: In ena velika odločitev.
6: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
1: Vse, kar vas premika na enem mestu.
0: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
1: Več na span.si. Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
0: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka na okolju. Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
1: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
8: Tok, tok.
9: Kdo je?
8: Meni.
9: Kako te ni, če pa si?
8: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
9: Seveda, saj je sreda.
8: Super sreda, super cena.
10: Zlat. ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Vodenje projektov res ni enostavno.
2: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
3: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
2: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
4: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres promet.
5: Zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, ki vam odžrejo nekje pol ure vašega časa. Na dolenjski avtocesti so tudi zastoji od Grosuplja proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, tudi na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Nič 80 164, če opazite še kaj. Srečno!
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ekspres vreme.
5: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 20, na primorskem do 23 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, svežim jutrom, več sonca bomo imeli, kakšno stopinjo topleje bo, v četrtek pa spet lahko pričakujemo plohe ali nevihte. Trenutno pa v Škofji Loki 8, Mengšu in Ljubljani 10, na slovenski obali pa je naraslo na 19.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
4: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
7: Novo šolsko leto je tukaj. So otroci že vpisani v interesne dejavnosti?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdič Umo.
5: Dobro jutro vam želim na 22. september, zadnji dan poletja in samo še 100 dni do novega leta. Skozi jutro se grejemo z najboljšo glasbo 80-ih, prihaja zvezdnik, ki je tudi strastni kuhar, celo sodeloval je v britanskem celebrity Masterchefu, Paul Young, Come Back and Stay. Dobro jutro!

SFB je storkovo kul jutro 22. september, ko so cene dizla in kurilnega olja dosegle novo rekordno raven. Ampak lih prav za zaključek Evropskega tedna mobilnosti za piko na i dodatna spodbuda za alternativo, kadarkoli je pač mogoča. Danes je torej dan brez avtomobila in ljubljanski mestni busi v coni 1 so brezplačni, prav tako vsa parkirišča P plus R. Vožnjo z busom je sicer kljub temu treba validirati z urbano aplikacijo ali pa bančno kartico. Za popotnico pa prihajata prav ritem MC Hammer, You Can't Touch This. You can't touch this. You can't touch this.

0: Dermont Kennedy, cool jutro je tole in a veste kaj, Jožeta ne bodo bolele noge. Jože je namreč humanoidni robot in bo prvi tekač na športni prireditvi v Sloveniji. To nedeljo bo to na Konjiškem maratonu, odtekal bo 100 metrov, na tek pa se Jože že od pomladi pripravlja s Konjiško atletsko šolo. Robot Jože ima drugač kar precej nenavaden CV, dela kot hotelski receptor na Bledu, pa že predstavljal se je v Šanghaju in Parizu, na maratonu pa bo tudi kot prostovolec informator. Obiskovalcem namreč lahko pomaga v več kot 60 jezikih. Jaz samo še čakam, da odpre LinkedIn in začne objavljati kakšne motivacijske misli.
1: Urška Majdičuma, cool jutro na Radio Express in ena iz 80-ih.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Cena dizla je presegla mejo 2 evrov, za liter je treba po novem odšteti 2,012 evra, potem ko se je o polnoči podražil za dobra 2 centa. 95-oktanski bencin po podražitvi za 2 centa stane 1,75 evra. Tudi kurilno olje je, tako kot dizel, doseglo rekordno ceno, podražilo se je za dobre 3 cente in od danes stane 1,64 evra. ZDA bodo z Dansko in Grenlandijo ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov podpisale pred dnevi sklenjen dogovor. Po besedah danske premijerke Mette Frederiksen ta krepi skupno varnost na območju Arktike in Severnega Atlantika ter priznava suverenost in ozemeljsko celovitost kraljevine Danske ter pravico Grenlancev do samoodločbe. Naši odbojkarji so na tekmi proti Srbom blesteli. V osmini finale Evropskega prvenstva v Torino so jih premagali s 3-0 in se prebili v četrtfinale, kjer se bodo jutri Slovenci pomerili z Belgijci.
0: LPP pripravlja prenovljeno schemo linij z novimi povezavami med obrobji in bolj preprostim omrežjem, da bo pot z avtobusom še lažja, hitrejša in bolj prijazna.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
3: Dnevi odprtih vrat v Avtotehni Vis.
4: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike, da se spozna na dnevih odprtih vrat v Avtotehni Vis.
3: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
4: Kdor pride med malico, ne bo stal lačen.
3: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehni Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
7: Praza vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi.
8: Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
9: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Mamma mia, ta Peruca!
11: 3, 2, 1.
12: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih

0: Ti.
1: Veš, ti si občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Ja že od jutra nosim Lelosi.
3: Lelosi, too comfortable to take on.
4: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
7: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
10: Ekspres promet.
11: Pozor, na primorski avtocesti se je zgodila nesreča in je zato oviran promet med Dragomerom in Brezovico proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti pa je še oviran promet med Zalokami in Drnovim, tam so kosi pneumatike in vozilo v okvari. Zastoje pa so še na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, vzelo vam bo neki 20 minut časa. Zastoje so še na cestah Domžale, Ljubljana, Trzin, Črnuče, nič 80-106-4, če opazite še kaj, srečno in strpno.
12: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
11: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastala kopasta oblačnost, ki jo bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem pa burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na primorskem do 23 stopinj. Jutri pa bo večinoma jasno, s svežim jutrom, tako kot danes, bo pa čez dan več sonca in kakšno stopinjo topleje bo. V četrtek pa spet lahko pričakujemo kakšno ploho ali nevihto. Trenutno pa imamo v Kranju 8, Ljubljani in Trzinu 10, Ankaranu 19 stopinj.
13: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
14: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
13: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
15: Novo šolsko leto je tukaj. So otroci že vpisani v interesne dejavnosti?
13: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
14: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdič Umo.
11: Dobro jutro, želim ob devetih in a ste vedli, da ljudje, ki so avto za pot v službo zamenjali za javni prevoz, v povprečju izgubili okoli 2 kg telesne mase. Predvsem zato, ker so ob tem jasno začeli tudi več hoditi. Nova dieta, torej prodati avto. Se mogoče spomnite časov, ko je bil en avto na družino že luksus. Brez nostalgije pa gremo v 90-ta. Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.

0: Michael Jackson, Cool Jutru, na dan, ko se zaključuje Evropski teden mobilnosti in dan brez avtomobila je, zato so mestni avtobusi LPP v coni 1 brezplačni, prav tako vsa parkirišča P plus R. Naša urednica Irena je tudi vzorna glede prevoza. Irena, kako se ti vsak dan v službo v busu voziš?
1: Živjo jaz z vlakom, vlak je kar taka udobna varianta na domestilo na mesto avtomobila. Super se mi zdi, udobno se namestiš, lahko kakšno kavico vmes piješ med vožnjo. Je pa resno, da moram pa kar vsako jutro pogledati, koliko ima vlak zamude.
0: A potem je velikokrat zamudo ali kako?
1: Ja, jaz bi si sicer želela, da bi bilo tega manj, no, recimo ravno zdaj, pa ne vem zakaj, ravno v začetku novega študijskega leta bodo vsaj na relaciji Jesenice-Ljubljana, Ljubljana-Jesenice popolne zapore, tako da vlaka ne bom imela, in sicer od 26. septembra do 11. oktobra, pa potem od 19. oktobra do 23. oktobra in 2. novembra do 6. novembra, tako da ne vem, žal se prav veliko oktobra z vlakom ne bom vozila.
0: Evo, urednica vse ve, sicer bodo nadomestni avtobusi, je pa fajn to vnaprej vedeti. Železnice imajo namreč v načrtu obsežno prenovo, tako da bo pa potem toliko bolj tekoče in udobno.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci so začeli razpravo o predlogih dveh razrešitev, in sicer predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, kar predlaga del opozicije, in pa podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič, to razrešitev pa predlaga koalicija skupaj z Resnico. Govori Borut Sajovic, Svoboda.
2: Ali je Zoran Stevanovič to logo sposoben upravljati? Sprašujem se, ali naš predsednik, gospod Zoran Stevanovič, razume bistvo državnega zbora in parlamentarne demokracije. Ali pa mu je mogoče moč, oholost, prestiž in samo promocija najbrž ni odveč, omeni tudi naklonjenost kapitala, pomembnejša od same naše slovenske demokracije.
1: Za razrešitev je potrebnih 46 glasov, glasovanje bo tajno. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo danes z nagovorom generalnega sekretarja Antonija Guterresa začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Že prvi dan bo nastopil tudi ameriški predsednik Donald Trump, slovenski premier Janez Janša bo imel govor v četrtek. Na Oktoberfestu v Minhnu pa je včeraj v nesreči umrl 52-letni srbski državljan, ki je tam delal kot varnostnik. Moškega je na zabaviščnem delu festivala med spuščanjem zadela in stisnila gondola, v kateri so bili ljudje. Kaže, da se je nahajal na območju, kamor dostop ni bil dovoljen.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Pozor, ljubitelji kampiranja. Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
5: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
7: Telefon meseca septembra.

0: Udoben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
2: Super sreda, super cena.
3: V Meku, kje pa?
4: Wow, ponudba za lažji vsak dan. Izberite aparate za dom, ki vam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Zdaj po izjemnih cenah. Obiščite najbližji Big Bang ali skočite na bigbang.si. Wow, Big Bang.
5: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
6: Močnik. Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
7: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
8: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
9: Gostišče Portal na Zaloški 110.
10: Ekspres promet.
11: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, tam je zato oviran promet med Dragomerom in Brezovico proti Ljubljani. Še oviran promet je na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, gre za povoženo žival. Zastoje pa so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, prinese vam nekje 20-minutno zamudo in pa še na cestah Domžale, Ljubljana, Trzin, Črnuče. Nič 80-64, če opazite še kaj, sicer pa predvsem strpno pot.
12: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko.
13: Pokličite Summit Auto, 25 25
10: 125. Ekspres vreme.
11: Pretežno jasno bo, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem pa burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na primorskem do 23 stopinj. Jutri bo podobno jutro, sveže, čez dan pa več sonca in še kakšno stopinjo topleje kot danes. V četrtek pa spet lahko pričakujemo kakšno ploho ali nevihto. Trenutno pa v Ljubljani in Kamniku 10, na Bledu 12, Mariboru 13, v Kopru 20 stopinj.
10: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
14: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
15: Novo šolsko leto je tukaj. So otroci že vpisani v interesne dejavnosti?
16: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
17: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdič Umo.
11: Dobro jutro na zadnji dan poletja letos. Ob pol desetih, ponovadi čas za kavico ali pa vsaj mal predaha. Zato vam zrihtam tri uspešnice brez prekinitev. Začenjajo pa eni od predstavnikov iz 90-ih. Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Dobro jutro!

Fire Power, Coldplay, znani kot aktivisti za naravo in trajnostne rešitve. Danes smo veliko povedali o tem, sploh o alternativah prevozu z avtom. Jutri pa se peljamo v čudovit prvi jesenski dan in pa tudi dan slovenskega športa bo, čeprav se mi zdi, da imamo Slovenci kar vsak dan dan športa, ali pa vsaj vsak vikend. Previdno na cestah in kolesarskih poteh, nestrpneži so tista prava nevarnost. Nadaljujemo z najboljšo glasbo Danger Zone, Kenny Loggins.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti, ki se posveča zdravljenju brez zobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Regulirane cene naftnih derivatov so se ponovno zvišale. Liter bencina stane euro 75, dizel pa se je povzpel čez 2 evra, podražil se za 2,1 cent. Tudi kurilno olje ima rekordno ceno. Tudi Macron in Trump sta se pogovarjala o naraščanju cen nafte. Macron pa je Trumpu predlagal ukrepe za zajezitev rasti cen nafte, predvsem odprtje hormuške ožine, povečanje varnega pomorskega prometa in zaščito saudskih naftnih objektov. Na pokopališču v Kotljah bo popoldne pogreb tričlanske družine, ki je preminula za posledicami eksplozije, do katere je prišlo 25. avgusta v turistični nastanitvi na jugu Italije. Ob tem je v občini Ravne na Koroškem danes dan žalovanja. Odpovedani so vsi javni dogodki in prireditve, potekala bo tudi žalna seja občinskega sveta. Pred lokalom v središču Postojne so se v noči iz sobote na nedeljo stepli mladostniki. Prijavo o pretepu, v katerem je sodelovalo več kot 20 mladih fantov in deklet, so dobili po noči. Ob prihodu patrulj na kraj so se kršitelji razbežali, na kraju je bil le še lažje poškodovan 22-letnik. Slovenski odbojkarji so v osmini finala evropskega prvenstva v Torinu premagali Srbijo s 3-0. Še posebej so blesteli v prvih dveh nizih in nadaljujejo z obrambo bronastega odličja. Jutri bodo v četrtfinalu ob 16. uri v Torinu igrali proti Belgiji.
3: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
4: Ali vidite uši?
5: Tudi mi jih ne.
4: Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
6: Brez uši, brez gnit, brez drame.
4: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
7: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
8: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
9: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto reš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
10: 3, 2, 1.
9: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
12: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
13: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom? Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
14: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
13: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
15: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500-15-87.
16: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
17: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
18: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
19: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
18: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da.
5: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
20: Lelosi, too comfortable to take on.
21: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
22: Ekspres promet.
3: Kakšnih daljših zastojev ni več opaziti, zaradi del pa gre še malce bolj počasi od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam slabih 15 minut, ampak to je pa res vse. Srečno pot!
22: Ekspres vreme.
3: Danes dokaj sončno, najvišje dnevne temperature do 20, tudi jutri bo še večinoma sončno in podobno toplo. Četrtek pa kaže, da bo že sprememba, popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in tudi kakšna nevihta.
22: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
21: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
22: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
21: Liebherr in Etis. Radio Express.
22: Z vami na FM-u.
21: Dabu.
22: Radio Play.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Lep pozdrav, torek, 22. september, dan brez avtomobila, vsekakor pa ne dan brez glasbe. V 80-ta gremo zdaj le. Martika je imela takrat res veliko uspešnico. Toy Soldiers in tole je to.
0: Najboljša glasba.

Gypsy Kingsi so skrbeli za dober ritem Bambole na Ekspresu. Slabo se piše klasičnim medijem, politiki seveda ne prenesejo, da poročajo o njihovih kretenskih odločitvah in tako so začeli avtokrati ustanavljati svoje TV hiše. Evo, zdaj je tudi Bela hiša, ki je v sporu z več medijev včeraj spostavila lasten televizijski kanal po imenu Arkan Trump TV. To je to, naj nam politiki povejo svojo resnico, njim seveda. Verjamemo, oni so verodostojni.

0: Moške ženske vedno hočejo več. Od ponedeljka do četrtka, od 14. Le na Radio Express.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino. Vse, kar vas premika na enem mestu.
2: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
1: Več na span.si.
3: Telefon meseca septembra ali telefon brez prav.

0: začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
2: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
3: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v TC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. TC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. TC Motoshop.si.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
9: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Ej, a tvoja kaj vleče?
12: Je bolj slabo.
11: A res, moja pa ful.
12: Ja, kjero pa imaš?
11: Ja, Sikabo.
13: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
14: Ekspres promet.
15: Nobenih daljših zastojev ni več na naših cestah. Naj tako ostane, vozite previdno in po omejitvah. Nič 8.104, če bodo kakšne posebnosti.
16: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
17: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
15: Vreme. Danes kar nekaj sonca in temperature malo med 20 stopinj, trenutno v Ljubljani oblačno še bolj in 12 stopinj tudi v Kranju 12.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Torek je, upam, da ni preveč dela in da sestanki niso predolgi, to zna biti kar utrujajoče, ne? No, naša glasba pa klasično najboljša iz 80-ih, 90-ih in tudi današnjih dni seveda. No, zdaj gremo recimo 90-ta še, je tule nepozabna Believe.

Avstralski glasbenik Kevin Parker oziroma Tame Impala in Dracula na Radio Express. Pesem, ki omenja tudi zelo glasnega Pabla Escobarja, vodjo kolumbijske mafije, znanega dilerja z kokainom. Escobar je umrl na začetku 90-ih, takrat tudi tale uspešnica skupine Simple Red, Stars.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Poslanci Svobode, SD in Levice predlagajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ker mu očitajo omejevanje pravic parlamentarne opozicije in kršenje parlamentarnih pravil. Kot glavni razlog navajajo njegovo glasovanje proti dnevnemu redu izrednih sej, s čimer naj bi preprečil opozicijske parlamentarne preiskave. Več je povedal vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic.
2: Predlog za njegovo razrešitev predstavlja zaščito integritete državnega zbora in zaupanje v inštitucije.
1: Tako poslanec. Mariborski prometni policisti so pri nadzoru odkrili 4 mladoletnike s predelanimi mopedi, ki so močno presegali dovoljeno hitrost 25 km na uro. Najhitrejši moped je dosegel kar 95 km na uro, policisti pa so vse mopede zasegli in zoper mladoletnike podali obdolžilne predloge. Ob tem so opozorili na nevarnost takšnih predelav ter pozvali starše k večji pozornosti. Bela hiša je sredi spora z ameriškimi mediji vzpostavila Trump TV, spletni kanal z govori in drugimi vsebinami Trumpove administracije. Kanal naj bi vsebine posodabljal vsak dan, ustanovitev pa sledi prepovedi vstopa novinarjem v Belo hišo, kar so kritiki označili za napad na svobodo medijev.
3: Župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
4: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
5: Zakaj ne moramo imeti več parkirišč?
4: Kako boste pa poskrbeli za manj promet?
3: Kdo je odgovoren za pločnik?
6: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal poslovno-upravnem centru Zalog.
3: Gospod župan,
6: pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
3: Vabi vas Radio Express.
0: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si. V Ljubljani je na voljo 880 koles bicikla J na 88 postajah. Za pot v službo, po opravkih ali na kavo, namesto avtomobila izberi kolo.
7: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
8: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
3: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
2: Da.
3: Ja že od jutra nosim Lelosi.
2: Lelosi. Too comfortable to take on.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
2: Super sreda, super cena.
5: 3, 2, 1.
6: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus powerbank

0: harvinorman.cz.
1: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Alej in City Parku.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
4: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
2: Ekspres promet.
5: Za se razporočam, da nobenih težav trenutno na cestah, manjši zastoj je le od Domžal proti Ljubljani na Štajerski avtocesti in pa na Dolenski avtocesti pred Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
5: Danes jutri in tudi četrtek dopoldne bo precej sončno z najvišjimi temperaturami okrog 20 stopinj.
6: Za popoln začetek dneva Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
2: Radio X.

0: Intervič, moja prva izbira.
1: Kako mojstrsko so včeraj odbojkari Slovenije v osmini finala Evropskega prvenstva v Torinu premagali Srbijo. 3-0, gladko, mislim, tako premočno so zmagali naši, da se potem človek že sprašuje, a smo li mi tako dobri, ali oni tako slabi.

0: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
1: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice, čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo resnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
2: Stopiti na tehnico je lahko.
3: Soočiti se številko.
2: Malo težje.
3: Spremeniti življenje.
2: To je pravi izziv.
3: Nova sezona.
2: Novi tekmovalci.
3: In ena velika odločitev.
2: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
8: DreamWorks predstavlja novo animirano pustolovščino Pozabljeni otok.
9: Kje pa sva?
10: Obstaja! Ja!
11: Živjo! To je Pozabljeni otok.
1: Barvita, glasbena in galiva pustolovščina o dveh prijateljicah, ki se odpravita na nenavadno potovanje.
8: Sinhronizirana animacija Pozabljeni otok v kinih od 24. septembra.
12: Vodenje projektov res ni enostavno.
13: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
14: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
13: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si.
17: Telefon meseca septembra ali

0: Udoben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
2: Ima.
1: Kaj pa eSIM?
2: Seveda.
1: A lahko vse uredim prek spleta?
2: Lahko.
1: Kaj pa...
2: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
3: Ekspres promet.
4: Na štajerski avtocesti krajši zastoj Domžal proti Ljubljani zamuda 6 minut.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
4: Danes pa tudi jutri, večinoma sončno in temperature marsikje malo nad 20 večinoma. Trenutno pa v Ljubljani, jasno, 15 stopinj imamo, tudi v Kranju, 15, v Radovljici 16.
3: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio.

0: Center Beach, moja prva izbira.
1: Na vrsti je Ekspres Trojček. Tri skladbe bomo slišali z vprašalnim stavkom v naslovu. Glasbeniki se včasih tudi kaj sprašujejo, kaj filozofirajo. Ne? Ena najbolj znanih v tem kontekstu, ne? Mal bizarna tale. Who let the dogs out? No. Mi bomo pa slišali Madonna, Who's That Girl, tale iz 80-ih, Hathaway in nepozabna plesna uspešnica 90-ih, What is Love, najprej pa Course in What Can I Do. Ekspres Trojček, danes s skladbami, ki imajo v naslovu kakšen vprašalni stavek.
0: Ekspres Trojček.

0: End of the Line, Radio Express, 5 do 12 pred novicami. Še nekaj, kar lahko prinese nagrado.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič predlog za njegovo razrešitev, o kateri danes odloča državni zbor, razume kot največji dokaz, da nekaj dela prav in ga sprejema kot legitimno parlamentarno sredstvo.
3: Danes je pred nami še predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, ki je zame največji dokaz, da delam nekaj prav. Ampak tudi tega sprejemam. To je legitimno parlamentarno sredstvo in poslanci imajo pravico, da ga uporabijo.
2: Tako Stevanovič. ZDA naj bi v okviru novega varnostnega dogovora z Dansko in Grenlandijo na Grenlandiji vzpostavile dve vojaški bazi. Dogovor naj bi okrepil varnostno sodelovanje na Arktiki, pri čemer naj bi pomembno vlogo imel tudi NATO. Danska in Grenlandija poudarjata ohranitev svoje suverenosti, medtem ko si Donald Trump prizadeva za večji vpliv ZDA na otoku. 6-letna deklica z Kitajske je postavila nov ženski svetovni rekord v hitrostnem reševanju Rubikove kocke. Na dveh tekmovanjih je kocko sestavila v nekaj več kot 4 sekundah. Deklica se je z Rubikovo kocko spoznala, ko se je upisala v tečaj, kar je bila ena od njenih številnih obšolskih dejavnosti. Vaj s kocko pa vsak dan nameni 2 do 3 ure.
0: Hvala, naslednje novice čez 1 uro.
4: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
5: Prijave in program na visitljubljana.com.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi. Too comfortable to take on.

0: stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
2: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
1: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?
6: 3, 2, 1.
0: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo?
8: Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji.
7: DC Motoshop.si.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
10: Japonski avtomobili prilagojeni človeku. Spoznajte vozila Mazda v Autotehni Vis na Celovški in odkrite naše izjemne ponudbe. Autotehna Vis na Celovški.
11: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
12: Ekspres promet.
13: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Ravbor komando in Uncem v smeri proti Ljubljani, tako da tam tudi daljši zastoj in zamuda 35 minut. Bodite previdni, da ne bo še kje kaj narobe.
12: Ekspres vreme.
13: Vreme pa prijetno, za zadnji poletni dan bomo imeli večinoma kar sončno, predvsem na zahodu. Od 17 do 20 najvišje dnevne temperature, tudi jutri kaže, da bo precej sončno.
12: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
14: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
12: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
14: Liebherr in Etis. Radio Express.
12: Z vami na FM-u.
14: Dabu.
12: Radio Play.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Na euro živijo Evropski teden mobilnosti, se danes končuje z dnevom brez avtomobila. Če le mogoče, pojdite po opravki s kolesom ali pa naprimer z mestnim avtobusom. Danes je avtobus v Ljubljani brezplačan.

0: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Ekspres.
1: Takole naša poslušalka Zdenka ujela zvok mobilnosti.
2: Ravno sem v gozdu pogledala, če kaj gob.
3: Aha, in, a je kaj?
2: Ni, nisem še nič našla zdaj.
3: Ne, še.
2: Pa poslušam po telefonu.
3: O, zanimivo.
2: Ja?
3: Zelo zanimivo. Kako se vam je to zdaj lepo obrestovalo, da ste slišali zvonček, a ne?
2: Ej, super.
1: Saj nekaj, če že ni jurčkov, ne, in zdaj kaj dobila. Športi paket, v njem tudi beljakovinske ploščice in športna majica, tako da super nagrada, ki jo delimo zdaj v tem tednu mobilnosti, ki se sicer danes končuje z dnevom brez automobila. Ampak danes boste imeli še priložnost, da če boste v programu Radio Ekspres slišali kakšen zvok mobilnosti, nas takoj pokličite na 0-1-5 milijonov, če boste prvi, bo nagrada vaša.
0: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Ekspres.
4: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš.
5: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.

0: Sicer bi najraje bil sokol, a je v resnici riba.
1: Ja, po horoskopu.
0: Ona pa je nežna duša, ki obvlada borilne veščine. Asa! Ker ona dva sta Kul jutro Radia Ekspres.
2: Z borilno mamico Urško Majdič Umo.
3: In foter ribico Klemnom Bučanom.
0: Vsako jutro od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
4: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
8: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
9: Stopiti na tehtnico je lahko.
10: Soočiti se s številko.
9: Malo težje.
10: Spremeniti življenje.
9: To je pravi izziv.
10: Nova sezona.
9: Novi tekmovalci.
10: In ena velika odločitev.
9: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
11: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
12: Korita?
11: Ja, blešči se.
13: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
14: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
15: Ali vidite uši?
16: Tudi mi jih ne. Hedrin Olilva šampu. Ih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go. Preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
17: Brez uši, brez gnit, brez drame.
16: Hedrin. Zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
18: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
19: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
20: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Mamma mia, ta Peruca!
21: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
22: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
21: Točno!

0: Sony ACS. Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške. Zlatarstvo
1: Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
2: Močnik. Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.
5: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
6: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
7: Ekspres promet.
8: Na primorski avtocesti je pred Ravbar komando v smeri proti Ljubljani promet oviran zaradi okvare vozila. Zastoj je daljši in če tole drži, zamuda več kot uro 20. Uro 20 zamude torej zaradi težav pri Ravbar komandi, medtem ko je v smeri proti Kopru zastoj kratek, kakšnih 8 minut boste izgubili. V tistem koncu, če se vozite proti Primorski, drugih posebnosti trenutno ni.
9: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
10: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Ekspres vreme.
8: Danes in tudi jutri bo kar nekaj jasnine, kar nekaj sonca, trenutno v Ljubljani. Jasno, 16 stopinj imamo, stopinja več pa v Kranju.
7: Radio Ekspres. Z vami na FM-u. Dabu, Radio Player.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Naslednja je pa zelo poskočna.

0: Popolna smeh ni na ključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne in transnazalne vsadke ter ostale težke posege.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Poslanci Svobode, SD in Levice predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču na današnji seji, na kateri državni zbor odloča o predlogu za njegovo razrešitev, očitajo kršenje ustavnega reda, zlorabo parlamentarnih postopkov in neprimerno vodenje sej državnega zbora. Predlog za njegovo razrešitev so vložili po tistem, ko je državni zbor dvakrat zavrnil dnevni red izredni sej, s čimer ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. V koaliciji in resnici so mu sicer stopili v bran, saj razlogov za njegovo razrešitev ne vidijo. V Kaliforniji so zaradi pričakovanega močnega El Niña razglasili izredne razmere. Oblasti se pripravljajo na močne nevihte, poplave in visoke plime ter zagotavljajo potrebne zaloge in pomoč. Vremenoslovci napovedujejo, da bi lahko bil letošnji El Niño eden najmočnejših doslej. Ponekod po svetu že povzroča ekstremne vremenske pojave, vrhunec pa naj bi dosegel med oktobrom in decembrom. Na Ptuju so ob današnjem dnevu brez avtomobila v sklopu Evropskega tedna mobilnosti uradno odprli prenovljen in nadgrajen sistem izposoje javnih koles Pecikl. Občina je sistem z obstoječih 4 razširila na 8 postaj, uporabnikom pa so poleg klasičnih prvič na voljo tudi električna kolesa. Skupno bo doslej na voljo 40 koles.
3: Hvala, Pija, naslednje novice čez eno uro.
4: Gospod župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
5: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
6: Zakaj ne moramo imeti več parkirišč?
5: Kako boste pa poskrbeli za manj promet?
4: Kdo je odgovoren za pločnik?
7: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiju Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal poslovno-upravnem centru Zalog.
4: Gospod župan.
7: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
8: Vabi vas Radio Ekspres.
0: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si. Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
1: Prijave in program na visitljubljana.com.
9: 3, 2, 1...
10: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite kar 60.

0: podatki na harvinorman.si.
1: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
2: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
3: Obe sta v sredo, še posebej druga.
2: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
4: Dnevi odprtih vrat v Autotehni Vis.
5: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike. Da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Autotehni Vis.
4: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
5: Kdor pride med malico, ne bo stav lačen.
4: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Autotehni Vis.

0: Autotehne Viz na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Autotehni Viz v Ljubljani.
1: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
2: Zlatarna cena. Z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Ja že od jutra nosim Lelosi.
8: Lelosi. Too comfortable to take on.
9: Ekspres promet.
10: Daljši zastoj na primorski avtocesti pred Ravbor komando v smeri proti Ljubljani zamuda kar ura 24, v smeri proti Kopru pa ni sile, dobrih 5 minut zamude pri Postojni. Na ljubljanski obvoznici trenutno vse v redu, tudi na štajerski avtocesti. Ja, razen na primorski avtocesti torej ni problemov.
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
9: Ekspres vreme.
10: Danes popoldne kar sončno vreme, temperature trenutno okrog 17 stopinj, najvišje okrog 20, tudi jutri ne bo kakšne posebne spremembe, so pa jutra zdaj že kar mrzla, recimo jutri najnižje ponekod le malenkost nad ničlo.
12: Za popoln začetek dneva, kavarna Čuk, pridi na zajtrk ali brunch, dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus, več na dobricuk.si.
9: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.

0: Center Beach, moja prva izbira.
1: Danes dan brez avtomobila, naj pa bo dan z veliko gibanja in seveda ogromno odlične glasbe, tudi 90-ih, ki jih pri nas zelo obrajtamo, če niste še opazili. Britney Spears je tudi ena taka značilna predstavnica tistega obdobja. Baby, one more time pa Nina.

Gabriela in dekliška skupina Cat's Eye na Ekspresu. In ko smo ravno pri puncah, ste slišali, 6-letnica z Kitajske je nova svetovna rekorderka v ženskem hitrostnem sestavljanju Rubikove kocke. Sestavila jo je v dobrih 4 sekundah. Evo, ideja za popovdne, poiščite na kakšni policiji Rubikovo kocko in poskusite, ampak verjetno boste samo zato, da obrišete prah z kocke, porabili več kot 4 sekunde.

0: V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
1: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant to go.
2: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
0: Ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
3: Brez uši, brez gnit, brez drame.
0: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano. V Aleji in City Parku. Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
5: Zlatarstvo moči.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo moči.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
9: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakup

0: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte.
1: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
0: ki bo tokrat namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalo.
1: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
0: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
1: Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog.
2: Vabi vas Radio Express.
3: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Folk ne ve, kva, koliko je to debes, kad pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Inovativna, drugačna, z dušo, pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Mamma mia, ta Peruca!
5: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite nič 70 111 999 ali obiščite klemavit.si.
0: Ekspres promet.
6: Daljši zastoj je na primorski avtocesti pred Ravbar komando proti Ljubljani, zamuda več kot 1 ura.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
8: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
6: Popoldne in tudi jutri, tukaj sončno vreme, temperature okrog 20 stopinj.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Dobro dan, pred nami še zadnji zdihljaj torkovega delovnika, najhitro mine, na ekspresu pa Kim Wilde, zelo priljubljena predvsem v 80-ih. You Came je tale uspešnica, ki jo bomo slišali.
0: Najboljša glasba.

nova sezona oddaje Inkognito je tu. To je razvedrilna oddaja, v kateri imajo glavno besedo štirje zabavni člani omizja. Njihova naloga je, da s pomočjo voditelja Saše Jerkoviča uganejo poklic gosta, ki pride v studio. Ob 20. na nacionalki Inkognito. Na Planet TV ob 20.49 življenje na tehnici s Klemnom Bučanom. Na TV Kino pa ob 20. znanstvena fantastika odklepa.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Na portalu Info 360 so objavili krajši video posnetek, na katerem naj bi so koordinator Levice Luka Mesec med vožnjo prižgal modre luči ter sireno. Mesec je ob tem povedal, da je šlo zgolj za nekaj sekundni vklop med poročno slovesnostjo brata na podeželski cesti, kjer ni bilo nikogar. Slednje je označil za predvolilno diskreditacijo. Strokovnjaki sicer ob tem opozarjajo, da nepooblaščena uporaba luči predstavlja prekršek. Na Oktoberfestu se je zgodila tragična nesreča. 52-letnega varnostnika je pri atrakciji stolpu za prosti pad zadela in stisnila premična ploščad. Reševalci so ga oživljali in odpeljali v bolnišnico, kjer je ponoči zaradi hudih poškodb umrl. Gre sicer že za drugi resnejši incident na letošnjem Oktoberfestu. V soboto se je med vožnjo nenadoma ustavila ena izmed atrakcij, kjer je približno 40 obiskovalcev okoli 7 minut obveselo z glavo navzdol, na višini približno 16 metrov. Škotski DJ Calvin Harris je znova prislužil mesto v Guinnessovi knjigi rekordov, saj je na začetku leta v Braziliji nastopil pred 1,6 milijona ljudi. To je bila največja množica, ki se je do zdaj zbrala na nastopu kakšnega DJ-ja.
2: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
3: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
4: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
3: Da.
4: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
5: Lelosi, too comfortable to take on.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
11: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
12: Ima.
11: Kaj pa eSIM?
12: Seveda.
11: A lahko vse uredim prek spleta?
12: Lahko.
11: Kaj pa?
12: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
13: Stopiti na tehnico je lahko.
14: Soočiti se številko.
13: Malo težje.
14: Spremeniti življenje.
13: To je pravi izziv.
14: Nova sezona.
13: Novi tekmovalci.
14: In ena velika odločitev.
13: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
15: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
16: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja.

0: Avlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
1: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
2: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
3: 3, 2, 1...
4: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si. Ekspres promet.
6: Previdno na gorenjski avtocesti med Brezjami in Radovljico proti Karavankam je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. In pa trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Senožečami in Ravbar komando proti Ljubljani. Srečno pot.
5: Ekspres vreme.
6: Danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo nekaj več oblačnosti na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Jutra bodo še vedno sveža, tudi danes je bilo kar mrzlo zjutraj, ko sem se zbudila. Trenutno pa imamo v Velenju 16 stopinj, v Ljubljani 19, ampak v Piranu pa 24.
5: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
5: Ekspres popoldne
8: in nemirna Ondina Kerec.
6: Ja, jaz upam, da danes na cestah, no, se smo videli, da ni preveč nemirno, zaradi tega, ker je danes zadnji dan Evropskega tedna mobilnosti, kar pomeni, da je tudi dan brez avta in jaz upam, da se vas nas velika večina tega drži. Mal več o tem tednu mobilnosti in današnjem dnevu pokomentiramo v nadaljevanju. Zdaj pa najprej glasba, najboljša glasba, da ne bo pomote, Roxette in Joyride so ta prvi za tole Ekspres popoldne. Ostanite z mano.

Sabrina Carpenter in goodbye. 12 minut čez drugo popoldne je, poslušate Radio Express, Dina Krecen z vami v družbi in danes je 22.9. zadnji dan tedna mobilnosti, Evropskega tedna mobilnosti. Danes je tudi dan brez avta in jaz upam, da ste danes šli brez avta v službo. Ali pa če ste že šli z avtom, da vas je bilo v tem avtu toliko, kukor ima ta avto prostih sedežev. A ne, da nismo šli vsak s svojim. Jaz sem šla s kolesom, tako da evo, jaz sem svoje opravila. Sem pa tudi dobila ene par zanimivih informacij o tem, koliko dejansko slovenska gospodinstva porabijo za pokrivanje stroškov prevoza, kar vemo, da je vedno več denarja. In recimo, če je leta 2000 slovensko gospodinstvo v povprečju namenilo 16% proračuna za stroške prevozov, no je zdaj, se pravi 26 let kasnej, tega že 20%, se pravi nekega družinskega proračuna. Dobila sem tudi informacijo, da približno 55 minut na delovni dan v povprečju, to je povprečna številka, Slovenci preživimo v avtomobilu. Koliko minut pa na delovni dan povprečno Slovenci preživimo na mestnem avtobusu, to je pa manj 40 minut. Se pravi, 15 minut manj v povprečju preživimo, če gremo z avtobusom v prevoznem sredstvu, kakor pa če gremo z avtom. Tako da, mogoče mal ideja, sam v razmislek, no, pač sam jaz hočem zdaj ta dan brez avta ful dobro prodati, okej? Okay?

0: Sicer bi najraje bil sokol, a je v resnici riba.
1: Ja, po horoskopu.
0: Ona pa je nežna duša, ki obvlada borilne veščine. Asa! Ker ona dva sta Kul jutro Radia Ekspres.
2: Z borilno mamico Urško Majdič Umo.
3: In fotr ribico Klemnom Bučanom.
0: Vsako jutro od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
4: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si Feratum by Molče Četbank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
7: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
8: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Mamma mia, ta Peruca!
10: DreamWorks predstavlja novo animirano pustolovščino Pozabljeni otok.
11: Kje pa sva?
12: Obstaja! Ja!
13: Živjo, to je Pozabljeni otok.
14: Barvita, glasbena in galniva pustolovščina o dveh prijateljicah, ki se odpravita na nenavadno potovanje.
15: Sinhronizirana animacija Pozabljeni otok v kinih od 24. septembra.
16: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18 Pro ali iPhone 18 Pro Max. Ceno pa razreži na do 24 obrokov, brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
17: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
18: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
17: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.com. Kasi.
19: Tok, tok.
20: Kdo je?
19: Meni.
20: Kako te ni, če pa si?
19: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 evrov.
20: Seveda, saj je sreda.
19: Super sreda, super cena.
21: Za vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda.
22: Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
23: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
24: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.
25: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
26: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
27: Ekspres promet.
28: Previdno na gorenjski avtocesti je med Brezjami in Radovljico proti Karavankam zaprt vozni pas zaradi okvare vozila in pa nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti med Senožečami in Ravbrkomando proti Ljubljani. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
29: Workspace pri Volkswagenu.

0: Magnu.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Ekspres vreme. Danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo nekaj več oblačnosti na vzhodu države, jutri pa na Primorskem, bo pa tudi jutri zjutraj, tako kot je bilo danes, zelo sveže. Trenutno imamo v Mariboru 17 stopinj, v Ljubljani 20, v Vipavi pa 23.
3: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Ekspres popoldne.
5: In knjižni mol Ondina Kerec.
2: Ja, nadaljujemo z Ekspres popodnevom, kjer se pogovarjamo seveda o zadnjem dnevu Evropskega tedna mobilnosti, ki je dan brez avta in jaz vam imam za postrešč spet ene par zanimivih dejstev o vožnji z avtom in o vožnji z javnim prevozom, tako da ostanite z mano, imam pa zdaj tudi najboljšo glasbo pripravljeno in prva, ki prihaja, je že Phil Collins in Do You Remember. Ostanite z mano.

never gonna not dance again. Never gonna not dance again. Ja, to mal se ti zaplete lahko zelo hitro. 14 in 43 je ura, poslušate Radio Express, Andine Krecan z vami. Danes je dan brez avta. Zadnji dan v tednu, Evropskem tednu mobilnosti in jaz sem spet priskrbela ene par zanimivih dejstev o vožnji z avtom, o vožnji z javnim prevozom in tako. Pa ste, vsi, ki bi radi, si želite izgubiti kakšen kilogram več, pa vam mogoče trening pa zdrava prehrana ne leži najbolj. Vozniki, ki so spremenili svoje navade in so za pot v službo začeli uporabljati javni prevoz, so izgubili v povprečju okoli 2 kilograma telesne mase. V povprečju, se pravi, da je lahko še kakšen kilogram več. In pa vozniki avtomobilov, ki so spremenili svoje navade in začeli uporabljati javni prevoz, so zaradi te spremembe začeli tudi več hoditi. S hojo do postajališč do javnega prevoza so lažje začeli dosegati norme gibanja za vzdrževanje življenjskega, zdravega življenjskega sloga. Tako da evo, manj kil, zdrav življenjski slog, se pravi ni toliko izpuhov in pa pred 20 leti je kar 75% slovenskih otrok hodilo v šolo peš, danes pa je ta odstotek le 25%. Se pravi, za 50% se je zmanjšal odstotek otrok, ki hodijo v šolo peš, kar zagotovo ni dobra pobudnica, ne, sej vemo, pač mladi se morajo gibati in tako naprej. No, to so bile moje modrosti za ta dan brez avta, za zadnji teden mobilnosti, zadnji dan tedna mobilnosti. Zihar imam kakšno še na lagerju, tako da ostanete z mano tudi v nadaljevanju, ampak evo, zdaj pa je spet čas za glasbo Modern Talking in Brother Louie. Evo.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti, ki se posveča zdravljenju brez zobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Državni zbor bo glasoval tudi o razrešitvi podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič na predlog opozicije, ki je očita neskladno vodenje ene od izrednih sej. Podpredsednica poudarja, da kljub možni razrešitvi ostaja poslanka, ki bo delo nadaljevala nepopustljivo, medtem ko stranka Svoboda napoveduje ponovno kandidaturo za to funkcijo. Sicer pa v državnem zboru razpravljajo tudi o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, kjer mu očitajo kršenje ustavnega reda, zlorabo parlamentarnih postopkov in neprimerno vodenje sej državnega zbora. V Turčiji so prijeli mladoletnega dijaka, ki je danes zjutraj pred poklicno srednjo šolo s puško ranil 11 dijakov, od tega dva huje. Motiv za napad še ni znan, zaradi preiskave o izvoru orožja in morebitnemu strahovanju pa so pridržali tudi napadalčeva starša in dedka. Pouk na šoli je odpovedan. Ob dnevu brez avtomobila je danes prevoz mestnimi avtobusi na vseh linijah v Mariboru brezplačen. Ponekod so poskrbeli tudi za kulturni program, na mostu pa so razpostavili električna vozila javnega potniškega prometa in tako začeli praznovanje stoletnice mariborskega potniškega prometa. Direktor Marproma Ranko Šmigoc pa je še posebej poudaril, da je promet vse bolj električen in trajnosten.
3: V floti imamo že 64 popolnoma elektrificiranih vozil, od tega 33 avtobusov. Do konca leta pričakujemo še nekaj dodatnih novih vozil, s čimer bomo našo floto povečali vse do 50%.
2: Tako direktor podjetja.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
12: 3, 2, 1.
13: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Kotne sedežne in fotelji s počivalnikom. Sedaj kar do 57% ceneje. Ob nakupu modularne sedežne garniture Polipol pa boste eno dodatno funkcijo prijeli povsem brezplačno. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo?
15: Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v TC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. TC Motoshop. Izberi svojega in odpeli.

0: Media, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Japonski avtomobili prilagojeni človeku. Spoznajte vozila Mazda v Autotehni Vis na Celovški in odkrite naše izjemne ponudbe. Autotehna Vis na Celovški.
4: Ej, a tvoja kaj vleče?
5: Ja, bolj slabo.
4: Res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa imaš?
4: Ja, Sikabo.
0: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Ekspres promet.
6: Nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti med Senožečem in Ravbar Komando ter med Logatcem in Dragomerjem proti Ljubljani, pa na cesti skozi Postojno in Vrhniko proti Ljubljani ter na Bledu v obe smeri. Tudi nekaj povečanega prometa je zaradi popoldanske prometne konice. Če pa opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80-106-4. Srečno pot!
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
6: Danes in jutri bo večinoma sončno, danes nekaj več oblačnosti na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Tudi jutri bo zelo sveže zjutraj. Trenutno pa imamo v Velenju 17 stopinj, v Ljubljani 21 in v Portorožu 24.
3: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč, dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Ekspres popolne.
8: In Ondina Kerec, ki obožuje shopping.
6: Evo, smo slišali, da bo sončno in v nadaljevanju preverimo, kaj se kaj dogaja v mestu in okolici, kam se lahko danes gremo kaj lahko danes popoldne počnemo v mestu in okolici. Imam par predlogov za vas, ne mi zameriti, zapletal sem je, pač zgodi se, okej? Okay?

pridigola od Spas teatra v Žalcu, v domu drugega slovenskega tabora Žalec. Ob 19. še nekaj kart je na voljo. Danes je tudi premiera predstave Dina Pešuta, Granatiranje, in sicer ob 20. v Ljubljani v Cankarjevem domu, tudi tle so še vedno karte na voljo. In pa danes ob 17. v dvorani Katedrala v kinu Šiška v sklopu Cikca koncertov imajo koncert Tabu, tako da vabljeni tudi tja.

Glazba 80-ih.

0: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
1: Prijave in program na visitljubljana.com.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Na okusne jedi Šara gremo v Vrtala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
4: Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druge izobraževanja.
5: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
0: Korak naprej za vašo prihodnost.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
8: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
9: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
10: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
9: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
11: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: Mamma mia, ta Peruca!
13: Ekspres promet.
14: Previdno na primorski avtocesti je med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Previdno tudi na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer med Brdom in Kozarjami proti primorski predmet na vozišču ovira promet. In pa na primorski avtocesti je na uvozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru oviran promet zaradi okvare vozila. Trenutno imamo zastoje še na primorski avtocesti med Senožečami in Rabr komando ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani in pa na cesti skozi Postojno in Vrhniko proti Ljubljani ter na Bledu v obe smeri. Srečno pot!
15: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko.
16: Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
13: Ekspres vreme.
14: Danes v preostanku popodneva še večinoma sončno, tudi jutri bo sončno, bo pa danes nekaj več oblačnosti na vzhodu države, jutri pa na Primorskem. Jutri zjutraj bo zelo sveže, trenutno pa imamo v Murski Soboti 18 stopinj, v Ljubljani jih je 20 in v Izoli 24.
13: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
13: Ekspres popoldne.
1: S pol maratonko on Dino Kerec.
14: V nadaljevanju se bomo spet pomerali med sabo. Ne bomo se mi. Pomerali se bosta dva komada. En iz 80-ih in en iz 90-ih, ker prihaja dvoboj 80 proti 90-im. In pa seveda novo zabavno vprašanje. Vi pa lahko že zdaj odklikate na Facebook in Instagram Radia Ekspres in oddate glas za svojega favorita.

Danes razmišljamo o tem, katera izmed dveh naslednjih pesmi, izmed dveh današnjih predlogov je po vaše brezčasna ali pa dajmo reči bolj brezčasna, zaradi tega, ker sta obe seveda brezčasni. 80-ta tokrat predstavlja Chris Rea in Josephine. Devedeseta pa Collective Soul in Shine.

0: Zanima me, katera od teh dveh pesmi je za vas bolj brezčasna. Bolj brezčasna najbrž ni pravilno, ampak se veste, kaj mislim. Pejte na Instagram in Facebook Radio Express, tam oddejte glas in jutro po 7. uri zjutraj poslušamo, katera pesem je bolj brezčasna. Ja, ustrajam pri tem.
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Opozicijske SD, Levica in Svoboda zahtevajo razpravo o napovedani šolski reformi in kadrovskih rezih v vzgoji in izobraževanju. Asta Vrečko iz Levice pravi, da jih je napoved ministra Rončeviča o ponovni uvedbi osemletke prestrašila.
1: Napovedati nekaj tako resnega, kar se igra z življenji naših najmlajših, mladine in pa konc koncev tudi s prihodnostjo Slovenije, tako vehementno. No, ne pritiče ne ministru, ne funkciji, ne resnosti situacije.
0: Prepričani so, da javna šola potrebuje več učiteljev, boljše pogoje za delo ter premišljene ukrepe in ne političnih eksperimentov. Na pokopališču v Kotljah to popoldne poteka pogreb tričlanske družine, ki je preminula za posledicami eksplozije. Do nje je prišlo 25. avgusta v turistični nastanitvi na jugu Italije. Ob tem je v občini Ravne na Koroškem danes dan žalovanja. Odpovedani so vsi javni dogodki in prireditve, potekala je tudi žalna seja občinskega sveta. Predmeti, ki so nekoč pripadali francoski filmski ikoni Brigitte Bardot, so včeraj na dražbi v Parizu dosegli skoraj milijon evrov skupne vrednosti. Prodali so 280 predmetov iz njene zapuščine. Dražba pa je trajala skoraj 9 ur.
2: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
4: Stopiti na tehnico je lahko.
5: Soočiti se s številko.
4: Malo težje.
5: Spremeniti življenje.
4: To je pravi izziv.
5: Nova sezona.
4: Novi tekmovalci.
5: In ena velika odločitev.
4: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v cevih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete. Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si.
5: 3, 2, 1.
6: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: DreamWorks predstavlja novo animirano pustolovščino Pozabljeni otok.
10: Kje pa sva?
11: Obstaja! Ja!
12: Živjo, to je Pozabljeni otok.
13: Barvita, glasbena in galniva pustolovščina o dveh prijateljicah, ki se odpravita na nenavadno potovanje.
14: Sinhronizirana animacija Pozabljeni otok v kinih od 24. septembra.
15: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
16: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
17: Več na bvfg.si.
18: Ekspres promet.
19: Previdno na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kosezam je oviran promet zaradi prometne nesreče. Prav tako je zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Na primorski avtocesti prav tako zaradi okvare vozila oviran promet. Na uvozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru in pa zastoje imamo na primorski avtocesti med Senožečem in Rabar Komando ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani in na cesti na Bledu v obe smeri. Srečno pot!
18: Ekspres vreme.
19: Danes do konca dneva in jutri bo večinoma sončno, danes se sicer nekaj več oblačnosti na vzhodu države, jutri pa na Primorskem. Jutri zjutraj bo tudi zelo sveže, trenutno pa imamo v Slovenjgradcu 17 stopinj, v Črnomlju 19 in v Ljubljani 20.
18: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
20: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
18: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
20: Liebherr in Etis.
18: Radio Express. Z vami na FM-u,
20: DAB-u,
18: Radio Playerju
20: in Radio Express.si.
21: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
18: Ekspres popoldne.
22: In nemirna Ondina Kerec.
19: Nadaljujemo z Evropskim tednom mobilnosti oziroma zadnjim dnem z dnevom brez avta. V nadaljevanju še par luškanih informacij, da vas še mečkan bolj spodbudim k temu, da danes ne uporabljamo avta, ampak gremo raje na javni prevoz ali peš ali s kolesom. No, do takrat pa seveda glasba. Boy Meets Girl je in Waiting for a Start of All ta prvi, ki bo odsvoril tole četrto uro. Ostanite z mano.

0: Ujemite zvuk mobilnosti na Radio Ekspres.
1: Cel evropski teden mobilnosti smo vam na Radio Ekspres predvajali različne zvoke različnih prevoznih sredstev, ki niso avto, in recimo lahko ste slišali takole. Vlak, a ne, vsi vemo. In ko ste zaslišali en tak zvok ali pač neko drugo prevozno sredstvo, ste morali zelo hiter poklicati na 015 milijonov, ker če ste bili prvi, ste dobili super nagrado. In ker se danes ta teden mobilnosti zaključuje in je danes zadnji dan tega tedna dan brez avta, imam jaz na mest nagrade za vas super novice, da je tudi danes uporaba avtobusov LPP na mestnih linijah v coni 1 brezplačna. In enako tudi parkirišča P plus R, tako da se validirajte in danes, kar je še ostalo dneva, se tako premikajte, a ne, vozite se za ston. Ne s svojim avtom, ampak z nekim javnim prevozom, peš, s kolesom, rolerji, skiro, pač sej karkoli, sam da nima izpušnih plinov, a ne. No, to sem vam še hodila povedati. Zdaj pa glede na to, da že od 2 popovdne, odkar sem tukaj, govorim o dnevu brez avta in vas pozivam pač k temu, da se danes ne vozite okoli z avtom. Obljubam, da sem zdaj nehala in da je to zadnjič, kar sem omenila dan brez avta donos. Ja, obljubam, presežem, to je to.
0: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Ekspres.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.

0: 80-ih, 90-ih i danas na Radio Express.
1: Izbiramo za vas
0: najbolje hite. Niko Santos, ki tekoče govori več kot tri jezike, na Ekspresu po

0: bi najraje bil sokol. A je v resnici riba.
1: Ja, po horoskopu.
0: Ona pa je nežna duša, ki obvlada borilne veščine. Asa! Ker ona dva sta Kul jutro Radia Ekspres.
2: Z borilno mamico Urško Majdič Umo.
3: In fotr ribico Klemnom Bučanom.
0: Vsako jutro od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
4: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
8: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
9: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
10: Zlatarstvo moči.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo moči.
12: Telefon meseca septembra ali telefon brez pravega

0: Začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
2: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Vse, kar vas premika na enem mestu.
1: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
3: Več na span.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
7: Ekspres promet.
8: Trenutno na primorski avtocesti med Razdrtim in Počivališčem Studenec proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče in nastaja zastoj. Na primorski avtocesti tudi previdno na uvozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru, kjer je oviran promet zaradi okvare vozila. Imamo zgoščen promet na mestnih obvoznicah zaradi popodanske prometne konice. Na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico so zastoji na posameznih odsekih proti Ljubljani in pa na cesti na Bled. V obe smeri. Srečno pot.
9: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
10: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Ekspres vreme.
8: Ponoči se bo na severovzhodu razjasnilo, na zahodu pa zmerno pooblačilo. Jutri bo precej jasno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na zahodu. Trenutno imam v Kočevju 17 stopinj, v Ljubljani 19, v Kopru pa 23.
7: Radio Ekspres.
11: Z vami na FM-u,
7: DAB-u,
11: Radio Playerju
7: in Radio Ekspres.si.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović ostaja na položaju. Za razrešitev, ki jo je predlagala opozicija, je glasovalo 37 poslancev proti 49.
1: Tudi očitek, da sem kot predsednik državnega zbora preprečil sklic seje oziroma sam preprečil obravnavo zahtevanih točk, ne opisuje tega, kar se je zares zgodilo. Obe zahtevani izredni seji sem sklical in vi vseh 90 je priča temu. Sklical sem jo v predpisanem roku.
0: Sledita še razprava in nato glasovanje o razrešitvi podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič, kar predlaga koalicija z resnico. Komisija za preprečevanje korupcije je odločila v zadevi Karigador. Odločili so, da se je nekdanji premier Robert Golob znašel v konfliktu interesov v dveh primerih, v treh so postopek ustavili. Golob se je znašel pod drobnogledom KPK-ja, ker je dopustoval v hiši Tomaža Subotiča, tega pa je predtem vlada imenovala v sveta dveh zavodov. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek napoveduje tožbo. Veliko grožnjo javnemu zdravju pa predstavlja El Niño, opozarja Svetovna zdravstvena organizacija. Vremenoslovci namreč opozarjajo, da naj bi bil letos ta pojav najbolj intenziven doslej. El Niño je povezan s segrevanjem morske gladine v tropskih tihomorskih regijah in se naravno pojavi vsaki 2 do 7 let. Povezan je z višjimi temperaturami ter obdobji ekstremne suše in obsežnimi poplavami. Njegov vpliv pa je že opazen od Srednje Amerike do Indonezije.
2: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte.
3: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
2: ki bo tokrat namesto v studiju Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalo.
3: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje poštejte vnaprej na program afna@radioexpress.si.
2: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
3: Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog.
4: Vabi vas Radio Express.
5: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si.
6: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
7: Prijave in program na visitljubljana.com.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
11: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
12: Super sreda, super cena.
13: 3, 2, 1.
14: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
15: Stopiti na tehnico je lahko.
16: Soočiti se s številko.
15: Malo težje.
16: Spremeniti življenje.
15: To je pravi izziv.
16: Nova sezona.
15: Novi tekmovalci.
16: In ena velika odločitev.
15: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na planetu.
17: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
18: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
17: Da.
18: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
17: Lelosi, too comfortable to take on.
19: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
20: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
19: Korak naprej za vašo prihodnost.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
21: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
22: Aha, korita?
21: Ja, blešči se.
1: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
23: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
24: Ekspres promet.
25: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti pred nanosom proti Ljubljani zaprt vozni pas. Previdno pa tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, kjer pneumatika ovira promet, in na uvozu nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru, kjer je oviran promet zaradi okvare vozila. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani in na cesti na Bledu v obe smeri. Srečno pot!
26: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji Neverovškovi v Ljubljani.
24: Ekspres vreme.
25: Ponoči se bo na severovzhodu razjasnilo, na zahodu bo zmerno oblačno. Jutri bo precej jasno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na zahodu. Imamo pa trenutno v Ljubljani 20 stopinj, v Piranu 24 in v Mariboru 18.
27: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
24: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
28: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
24: Ekspres popoldne.
27: In Ondina Kerec, ki obožuje shopping.
25: Zdaj pa sem tukaj, da vas spomnim tudi na to, da je nova epizoda Skrite tehnice že objavljena na Facebook in Instagram Radia Express. Pejte si pogledati, jaz pa v nadaljevanju povem še več.

0: Express.
1: Skrita tehnica deluje tako, da naš Klemen Bučan, voditelj Kul jutra, hodi po centru in proba ljudi prepričati, da bi se stehtali, predtem pa morajo povedati, koliko mislijo, da bo tehnica pokazala. In če je točno, potem je to super, ker dobijo nagrado in se razveselijo in se takole sliš.
2: 66.
3: 66? Ok, 66, pa da vidimo. To je to! Evo.
2: Hvala lepa, zelo vesela.
3: Yes.
2: Hvala Radio Express.
1: Se seveda tudi zgodi, da se napačno ugane, a ne?
2: Ok, bom rekel 74,6.
3: 74, torej. 73, bravo! Mislim, to je dober za vas, ker je manj, kot ste mislili.
1: Pa zgodi se tudi, da kdo noče sodelovati, valjda. Ne, tehtamo se vsi radi.
3: Dobar dan, gospod, bi se stehtali na skriti tehnici, ne?
1: Ne, ok, no, hvala. V glavnem, pejte si pogledat novo epizodo na Facebooku, na Instagramu Radia Express in se zabavajte ob gledanju.
0: Skrito tehnico vam omogoča Vzajemna.
4: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni?
5: Ker lahko v prostih terminih do zdravnika pridete še isti dan.
4: Več na vzajemna.si.

0: Gospod župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
1: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
2: Zakaj ne moremo imeti več parkirišč?
3: Kako boste pa poskrbeli za manj prometa?
0: Kdo je odgovoren za pločnik?
4: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
0: Gospod župan.
4: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
5: Vabi vas Radio Express.
6: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si. LPP pripravlja prenovljeno shemo linij z novimi povezavami med obrobji in bolj preprostim omrežjem, da bo pot z avtobusom še lažja, hitrejša in bolj prijazna.
7: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
8: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsedih DS.
9: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
8: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
10: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
11: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
12: Ima.
11: Kaj pa eSIM?
12: Seveda.
11: A lahko vse uredim prek spleta?
12: Lahko.
11: Kaj pa...
12: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
13: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
14: Ali vidite uši?
15: Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
16: Brez uši, brez gnit, brez drame.
15: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
17: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
18: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
19: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh Žara, gostišče Portal na Zaloški 110.
20: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
21: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
22: Več na urbanodrevo.si.
23: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
24: Močnik. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
25: Ekspres promet.
26: Na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani so odstranili posledice prometne nesreče, vendar previdno, ker je zaradi okvare vozila med Vrhniko in Logatcem proti Kopru še vedno zaprt počasni pas in pa še vedno imamo nekaj zastojev na primorski avtocesti in to med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Srečno pot.
27: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
28: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
29: Ekspres vreme.
26: Ponoči se bo na severovzhodu razjasnilo, na zahodu bo zmerno, pa se bo zmerno pooblačilo. Jutri bo precej jasno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na zahodu. Trenutno pa imamo na Bledu 19 stopinj, v Ljubljani 20 in v Kopru 23.
30: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
31: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
32: Radio
0: Tino Kerec.
26: Za vas imamo v nadaljevanju par idej, kaj lahko gledate danes na televiziji, če vam paše večer preživeti na kauču pred TV-em, kar bodmo iskreni, je točno, kar bom jaz naredila. Tako da ja, če bi bila jaz, vi bi ostala v moji družbi.

Prvi program televizije Slovenija se danes ob 20. vrača, razvedrilna oddaja Inkognito. Tudi jaz sem bila v prejšnjih tednih gostja v tej oddaji, kar pomeni, da me boste lahko videli v eni izmed naslednjih jesenskih oddaj. Bom povedala kdaj, ampak tokrat še brez mene. Inkognito, naslednja sezona, prva oddaja, zelo zabavna oddaja, tudi kot sodelovalec ali gledalec. Včeraj sem vam rekla, da lahko gledate Bad Boys, se pravi Will Smith in Martin Lawrence, na A kanalu ob 20. in danes drugi del Bad Boys 2 oziroma Podli fantje 2, seveda spet Martin Lawrence in Will Smith v glavnih vlogah in pa za vse ljubitelje Toma Hardija in pa znanstvene fantastike, akcije, pustolovščine, trilerja, superherojev Venom danes ob 5 minut čez 20 na programu AMC. To je

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović ostaja na položaju. Za razrešitev, ki jo je predlagala opozicija, je glasovalo 37 poslancev proti 49. Sledi pa še razprava in nato glasovanje o razrešitvi podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič, kar predlaga koalicija z resnico. V zadnjih dveh tednih so se po državi pojavili oglasni panoji, ki naj bi grobo zlorabljali celostno grafično podobo sindikalne akcije proti razkroju Slovenije. Zato je predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj na policiji v Ljubljani vložil kazensko ovadbo. Na portalu Info 360 pa so objavili krajši videoposnetek, na katerem je sokoordinator Levice Luka Mesec med vožnjo prižgal modre luči ter sireno. Ob tem je povedal, da je šlo zgolj za nekaj sekundni vklop med poročno slovesnostjo brata na podeželski cesti, kjer ni bilo nikogar, ko je bil še minister za delo. Razkritje posnetka je označil za predvolilno diskreditacijo. Strokovnjaki pa ob tem opozarjajo, da nepooblaščena uporaba luči predstavlja prekršek.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk, dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
5: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
6: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa? 3, 2, 1.
7: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank.

0: Orman.si.
1: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
3: Lelosi, too comfortable to take on. Big Bang
4: Fish. Wow, ponudba za lažji vsak dan. Izberite aparate za dom, ki vam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Zdaj po izjemnih cenah.
3: Obiščite najbližji Big Bang ali skočite na bigbang.si.
4: Wow, Big Bang.
5: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
4: Ekspres promet.
6: Na naših cestah pa trenutno brez večjih posebnosti in naj tako tudi ostane. Če opazite kaj, to sporočite na nič 80 106.4. Srečno pot.
4: Ekspres vreme.
6: Ponoči se bo na severovzhodu razjasnilo, na zahodu pa zmerno pooblačilo. Jutri bo precej jasno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na zahodu.
4: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
3: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
4: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
3: Liebherr in Etis.
4: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
4: Ekspres popolne in nemirna Ondina Kerec.
6: Nadaljujemo z najboljšo glasbo, Aerosmith prihajajo in Crazy, Ed Sheeran in Martin Garrix imata nov komad skupi Repeat It in Eurythmics in Annie Lennox imajo skupi komad, kar že vemo, Sweet Dreams, tega slišimo pa ta prvega.

0: V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant2Go. Manj gneče, boljši zrak.
1: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant2Go.
2: Stopiti na tehnico je lahko.
3: Soočiti se s številko.
2: Malo težje.
3: Spremeniti življenje.
2: To je pravi izziv.
3: Nova sezona.
2: Novi tekmovalci.
3: In ena velika odločitev.
2: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
1: Vse, kar vas premika na enem mestu.
0: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
1: Več na span.si.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
7: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
0: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
8: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
9: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
10: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
9: Več na bvfg.si.
11: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
12: Iz nadzorništva Domžale TP Loka Stoparjeva v četrtek in v petek od 7 do 15. V petek od 8 do 14. pa iz nadzorništva Vič pod akacijami 7, 9, 11, 13, 15 in 41 ter pod Kostanji 14.
11: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
13: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
14: Jaz se za danes poslavljam, hvala, ker ste bili v moji družbi. Slišimo se spet prihodnji teden, do takrat pa Radio Express in najboljša glasba. Mr. Big je že tukaj in To Be With You.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Komisija za preprečevanje korupcije je odločila v zadevi Karigador. Odločili so, da se je nekdani premier Robert Golob znašel v konfliktu interesov v dveh primerih, v treh pa so postopek ustavili. Golob se je znašel pod drobnogledom, ker je dopustoval v hiši Tomaža Subotiča. Tega je predtem vlada imenovala v sveta dveh zavodov. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek napoveduje tožbo. Prihodnji teden se bo minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec sestal s slovenskimi dobavitelji zemeljskega plina. Pred začetkom kurilne sezone pa ne izključuje možnosti, da bi vlada po zimi omejila cene. Zaenkrat sicer ne kaže, da bi se te močno zvišale. Ameriški predsednik Donald Trump je v govoru na splošni razpravi 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov zagrozil Iranu z uničenjem, če ta ne bo sklenil dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Kljub grožnjem je prepričan, da bodo ZDA z Iranom sklenile dogovor. Ocenil je še, da bi se lahko kmalu končala vojna v Ukrajini.
1: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte.
2: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
1: ki bo tokrat namesto v studiu Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
2: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
1: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
2: Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog.
3: Vabi vas Radio Ekspres.
4: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si.
5: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
6: 3, 2, 1.
7: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarevič Željkič.
9: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
8: Več na standup.kavarna-cuk.si.
10: Telefon meseca septembra.

0: Skrben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
2: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
3: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
4: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
3: Da.
4: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
5: Lelosi, too comfortable to take on.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
1: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.

0: Če je res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
2: Radio Express.

prvi program televizije Slovenija se danes ob 20. vrača, razvedrilna oddaja Inkognito. Tudi jaz sem bila v prejšnjih tednih gostja v tej oddaji, kar pomeni, da me boste lahko videli v eni izmed naslednjih jesenskih oddaj. Bom povedala kdaj, ampak tokrat še brez mene. Inkognito, naslednja sezona, prva oddaja, zelo zabavna oddaja tudi kot sodelovalec ali gledalec. Včeraj sem vam rekla, da lahko gledate Bad Boys, se pravi Will Smith in Martin Lawrence na A-kanalu ob 20. In danes drugi del Bad Boys 2 oziroma Podli fantje 2, seveda spet Martin Lawrence in Will Smith v glavnih vlogah. In pa za vse ljubitelje Toma Hardija in pa znanstvene fantastike, akcije, pustolovščine, trilerja, superherojev Venom danes ob 5 minut čez 20 na programu AMC.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Komisija za preprečevanje korupcije je odločila v zadevi Karigador. Odločili so, da se je nekdani premier Robert Golob znašel v konfliktu interesov v dveh primerih, v treh pa so postopek ustavili. Golob se je znašel pod drobnogledom, ker je dopustoval v hiši Tomaža Subotiča. Tega je predtem vlada imenovala v sveta dveh zavodov. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek napoveduje tožbo. Prihodne teden se bo minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec sestal s slovenskimi dobavitelji zemeljskega plina. Pred začetkom kurilne sezone pa ne izključuje možnosti, da bi vlada po zimi omejila cene. Zaenkrat sicer ne kaže, da bi se te močno zvišale. Ameriški predsednik Donald Trump je v govoru na splošni razpravi 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov zagrozil Iranu z uničenjem, če ta ne bo sklenil dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Kljub grožnjem je prepričan, da bodo ZDA z Iranom sklenile dogovor. Ocenil je še, da bi se lahko kmalu končala vojna v Ukrajini.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: začenja se
1: 8 iz 80-ih na Radio Express. V najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.

0: To je bilo
1: 8 iz 80-ih na Radio Express.
0: V najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
1: Za popoln večer samo najboljši hiti 80-ih, 90-ih
0: in danes.
1: Non-stop.

Najboljša glasba 80-ih. Last day to start again. 90-ih. Baby, it's all I

0: pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 22 let, odkar je bil prometu predan viadukt Črni kal. Največji in najdaljši slovenski viadukt. In ko smo ravno pri tem, preverimo, kakšne so plače v Sloveniji. Povprečna plača za julij je znašala 2709 evrov bruto in 1695 evrov neto. V primerjavi s plačo za lanski julij je bila realna plača višja za približno 4,5%. Najvišje plače so bile v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, najnižje pa v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: ZDA nameravajo v okviru dogovora z Dansko in Grenlandijo na Grenlandiji vzpostaviti dve novi vojaški bazi. Znova naj bi odprli oporišče iz obdobja hladne vojne, svoje enote pa nastanili še na vzhodu, kjer je postojanka danske vojaške enote z vlečnimi psi. Vzpostavitev baz je del širšega varnostnega dogovora, ki sta ga ZDA in Danska naznanili konec minulega tedna.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu. Pred nami sreda, 23. september. Jesen prihaja v deželo, tudi uradno, a po vreme danes, čez dan, kar skoraj da že poletno toplo. No ja, verjetno bodo šle temperature nad 20 stopinj, no kakšne vročine pa ni več, še sreča. Danes večinoma kar sončno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Jutri sprva še sončno, potem pa vse več oblačnosti in proti večeru tudi kakšna ploha. Ali ne vihta, po naslednji pismi pa supljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.
2: Let's go, girls.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je na Kitajskem res šestletnica podrla rekord v hitrostnem sestavljanju Rubikove kocke? Ja, drži, komaj šestletna deklica z Kitajske je postavila nov ženski svetovni rekord v hitrostnem reševanju Rubikove kocke. Kaj pravite, kako hitro jo je sestavila? V 4 sekundah in 27 stotinkah.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Odbojkarji Slovenije bodo po gladki zmagi nad Srbijo danes v četrtfinalu v Torinu ob 16. igrali z Belgijo, ki je s 3-1 izločila Češko in prav tako navduševala z bloki. Bloker Alen Pajek pred tekmo razmišlja. To bo zelo težka tekma, vsi njihovi igralci so zelo močni, ne bo nam lahko. V večerni tekmi bodo Italijani ob 21. gostili Finsko.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Izraelska nogometna zveza se je ostro odzvala na izjave selektorja irske nogometne reprezentance Heimirja Hallgrimssona, ki jih je izrekel pred nedeljsko medsebojno tekmo v Ligi narodov. Hallgrimsson je na novinarski konferenci na vprašanje, kako naj njegovi varovanci ostanejo sredotočeni na dogajanje na igrišču, odgovoril: "Mi ne igramo z genocidom, ampak proti njemu. Igramo proti Izraelu in ne z njim." Izraelci so kot odziv na Hallgrimssonove izjave zapisali, da človeštvo zdravila za neumnost še ni iznašlo. Ja, res je, žal pa cel svet tudi še ni našel načina, kako ustaviti izraelske zločine v Gazi.
0: Radio Express, pravi naslov za največ hitov 90-ih. In Gary Halliwell z legendarno pesmijo It's Raining Men.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Slabo se piše klasičnim medijem, politiki seveda ne prenesejo, da poročajo o njihovih neumnih odločitvah in tako so začeli avtokrati ustanavljati kar svoje TV hiše. Sredi spora z več mediji je tudi Bela hiša vzpostavila lasten televizijski kanal, poimenovan Trump TV. Noro, a veste, to je tako ne, kot da bi recimo premijer naše države ustanovil kakšno svojo televizijo, kjer bi nam prodajal idejo, da nam vsi lažijo. To se zdi čist nepredstavljivo. Na srečo, mi še živimo v normalni državi, kjer je v ospredju resni pika ca. Dobre.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Ekspres.
1: Mineva 50 let od ustanovitve rudnika urana Žirovski vrh. Ob tej priložnosti so se včeraj v Todražu srečali nekdani zaposleni in drugi povezani z rudnikom. Rudarenje je trajalo le 8 let, več kot 30 let pa zapiranje rudnika s sanacijo odlagališča Lovine. Z lanskim začetkom likvidacije podjetja se zgodba vendarle končuje. Raziskave nahajališča uranove rude, ki so se na Žirovskem vrhu začele leta 1960, so pokazale na dovolj velike zaloge urana, da je bilo leta 1976 ustanovljene podjetje Rudnik urana Žirovski vrh.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Sežanski Kosovelov dom tudi v novi sezoni napoveduje bogato dogajanje. Veliko pozornosti bo ob Kosovelovem letu še vedno namenjene pesniku Krasa Srečku Kosovelu. Bogati bodo gledališki abonmaji, filmske predstave, koncerti in umetniške razstave v njihovi galeriji.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Na ulicah Ljubljane je ta teden zaživel zvočni sprehod Ivan Hribar, ljubljanski župan. Hribareva zgodba nas skozi glasove in odmeve iz njegovega časa vrača na kraje, kjer se je nekoč zares odvijala. Občinstvo popelje na prelom iz 19. v 20. stoletje po ulicah, trgih in drugih prostorih, kjer je Hribar uresničeval svojo vizijo Ljubljane. Zvočni sprehod pa ustvarja sprehod skozi njegove tišine, ki jih preplavljajo bolj ali manj glasne reminiscence in refleksije iz njegovega življenja. V teh tišinah pa lahko raziskujemo lastne odseve in preizpraševanja našega časa in vrednot.